0: voturile minorităților. Asta ar însemna 144 de voturi și îi lipsesc 89 de voturi lui Sorin Grindeanu. Ar mai putea să adune voturi de la UPR, de la Pace și de asemenea de la Tabăra Veștea, 16 voturi, și de la Neafiliat. Asta ar însemna un total de 208 voturi și aici vedem că ar lipsi 25 de voturi pentru ca acest guvern condus de Sorin Grindeanu să fie învestit.
1: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
2: DGFM îți recomandă un cocktail

0: DGFM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.

DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Meteorologii au extins și prelungit codul roșu de caniculă. Avertizarea va cuprinde luni și marți aproape toată țara. Sunt exceptate județele Ialomița, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța și Călăraș, care se află sub cod portocaliu cu temperaturi de până la 38 de grade. Directorul general al ANM, Elena Mateescu.
1: Codul roșu vizează în mod deosebit Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei, acolo unde maximele se vor apropia, mai ales în aceste regiuni, de 39-40 de grade Celsius. De asemenea, indicele temperatură umezeală va putea depăși pragul critic de 80 de unități și nopțile vor fi cu minime mai mari, între 17 până la 25 de grade Celsius. După care, și ziua de luni, marți și miercuri, contăm pe un cod roșu în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Muntenii, inclusiv în capitală, de la 35-41 de grade. Nu în ultimul rând, de asemenea, e cartul minimelor în următoarele nopți, 17-25 de grade.
0: Ministerul Sănătății a cerut activarea planurilor de urgență pentru a reduce riscurile provocate de temperaturile extreme. Serviciile de ambulanță sunt în alertă maximă și vor suplimenta numărul de echipaje în zonele unde apelurile la 112 sunt în creștere. În același timp, direcțiile de sănătate publică vor face verificări în spitale. Se va urmări dacă există personal suficient și dacă stocurile de medicamente de urgență, în special cele pentru afecțiunile agravate de caniculă, sunt asigurate. Este blocaj total în negocierile pentru desemnarea unui premier. Președintele Nicușor Dan și liderii partidelor parlamentare au avut discuții la Cotroceni, dar nu s-a ajuns la nicio înțelegere. PSD a mers cu varianta Sorin Grindeanu, iar coaliția de dreapta PNL, USR și UDMR cu varianta Sigrid Mureșan. Calculele parlamentare însă nu avantajează niciuna dintre tabere deocamdată. Mihaela Brazdeș explică.
2: Ne uităm prima dată la cum arată calculele în ceea ce privește guvernul Sigrid Mureșan. PNL, USR, UDMR plus minoritățile ar aduna 168 de voturi. Asta înseamnă că i-ar lipsi 65 de voturi. Ar mai putea aduna ceva voturi de la neafiliați, 20, și de la PNL, dacă e să ne referim la tabăra Veștea. Și acolo sunt 16 voturi disponibile, însă asta ar însemna un total de 204 voturi, dacă reușesc să-i convingă pe aceștia, și tot lipsesc 29 de voturi pentru ca acest guvern condus de Sigrid Mureșan să fie investit. Să vedem și cum arată varianta cu Sorin Grindeanu, premier care își dorește un guvern monocolor, s-ar baza pe voturile socialdemocraților automat și pe voturile minorităților. Asta ar însemna 144 de voturi și îi lipsesc 89 de voturi lui Sorin Grindeanu. Ar mai putea să adune voturi de la UPR, de la Pace și de asemenea de la tabăra Veștea, 16 voturi, și de la neafiliat. Asta ar însemna un total de 208 voturi și aici vedem că ar lipsi 25 de voturi pentru ca acest guvern condus de Sorin Grindeanu să fie investit.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
3: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
4: Ca să știi

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Jumătate de țară intră duminica aceasta sub cod roșu de temperaturi extreme care vor ajunge până la 40 de grade, în celelalte zone fiind cod portocaliu de caniculă. Apoi avertizarea se va extinde luni și marți în aproape toată țara. Abia de miercuri se mai răcorește și revin ploile. Autoritățile vin în acest sens și cu o serie de recomandări, de la consumul de apă în mod regulat și amânarea deplasărilor, până la evitarea efortului fizic intens în aer liber. Ioana Corneev.
1: Autoritățile recomandă populației să nu iasă din casă în intervalul 11-18, atunci când soarele este cel mai puternic, și dacă aveți totuși nevoie să ieșiți în acest interval pentru a vă rezolva problemele, să vă îmbrăcați cât mai lejer, să vă hidratați și să purtați ochelari de soare. De asemenea, dacă luați și mașina cu dumneavoastră, recomandă autoritățile să nu lăsați nici măcar pentru câteva minute copilul sau animalul de companie în interior, fără aerul condiționat pornit, pentru că temperatura poate ajunge la 60 de grade și poate fi fatală. Nu este recomandată băutura alcoolică și nici sucurile foarte dulci, pentru că favorizează deshidratarea. Apa este cea mai bună în această perioadă, asta spun autoritățile. Ar trebui să ne îndreptăm atenția în special către persoanele vârstnice, copiii foarte mici, dar și persoanele cu probleme cardiovasculare. În cazul în care observăm o persoană că amețește, trebuie mutată de urgență la umbră și răcorită și, bineînțeles, trebuie solicitată un echipaj medical.
0: Sunt restricții pe calea ferată. Compania CFR SA anunță că trenurile ar putea circula cu viteză redusă din cauza temperaturilor extreme. Măsura va fi aplicată pe secțiile unde șinele se pot supraîncălzi pentru a garanta siguranța pasagerilor. În plus, echipele de intervenție vor verifica permanent liniile, instalațiile de electrificare și sistemele de semnalizare, transmite compania CFR. Călătorilor li se recomandă să verifice mersul trenurilor înainte de plecare, în condițiile în care limitările de viteză pot genera întârzieri. Un guvern PSD ar putea obține o majoritate în Parlament dacă aleșii UDMR își vor da votul în acest sens, spune primarul Craiovei Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte al PSD. Ea afirmă că Partidul Social-Democrat este pregătit să intre la guvernare și că nu se teme de eventuale alegeri parlamentare anticipate.
2: Eu știu că UDMR-ul e un partid serios, care atunci când spune ceva și face, se ține de cuvânt, spre deosebire de alte partide românești, din păcate. Și din câte am înțeles, domnul Hunor a declarat că prima variantă pentru ei ar fi refacerea coaliției cu toate partidele, dar că ar vota și un guvern care să fie monocolor PSD. Dacă am avea voturile de la UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme în Parlament. Dacă UDMR-ul nu vine alături și este pe partea dreaptă, noi am anunțat că noi nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte.
0: Într-o reacție pentru Digi24, deputatul UDMR Cioma Botond spune, citez, nu am discutat acest subiect, nu s-a convocat vreo ședință unde acest subiect să fie discutat. Am încheiat citatul. Sunt tensiuni în continuare în PNL, Tabăra Veștea a depus o nouă acțiune în instanță prin care cere suspendarea și anularea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar. Este vorba despre excluderea din partid a celor care votează, susțin sau participă la formarea unui guvern alături de PSD. Liberalii din jurul lui Ilie Bolojan acuză că avocații partidului nu au primit acces la dosar, iar astfel formațiunea politică nu se poate apăra. În același timp, susțin că Tabăra Veștea încearcă să decredibilizeze Partidul Național Liberal și spun că demersurile lor sunt făcute în favoarea adversarilor partidului. Atât la știri, rămâneți cu Digi FM. Digi FM.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Meteorologii au extins și prelungit codul roșu de caniculă. Avertizarea va cuprinde luni și marți aproape toată țara. Sunt exceptate județele Ialomița, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța și Călăraș, care se află sub cod portocaliu cu temperaturi de până la 38 de grade. Directorul general al ANM, Elena Mateescu.
1: Codul roșu vizează în mod deosebit Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei, acolo unde maximele se vor apropia, mai ales în aceste regiuni, de 39-40 de grade Celsius. De asemenea, indicele temperatură umezeală va putea depăși pragul critic de 80 de unități și nopțile vor fi cu minime mai mari, între 17 până la 25 de grade Celsius. După care, și ziua de luni, marți și miercuri, contăm pe un cod roșu în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Moldovei, inclusiv în capitală, de la 35-41 de grade. Nu în ultimul rând, de asemenea, e cartul minimelor în următoarele nopți, 17-25 de grade.
0: Ministerul Sănătății a cerut activarea planurilor de urgență pentru a reduce riscurile provocate de temperaturile extreme. Serviciile de ambulanță sunt în alertă maximă și vor suplimenta numărul de echipaje în zonele unde apelurile la 112 sunt în creștere. În același timp, direcțiile de sănătate publică vor face verificări în spitale. Se va urmări dacă există personal suficient și dacă stocurile de medicamente de urgență, în special cele pentru afecțiunile agravate de caniculă, sunt asigurate. Este blocaj total în negocierile pentru desemnarea unui premier. Președintele Nicușor Dan și liderii partidelor parlamentare au avut discuții la Cotroceni, dar nu s-a ajuns la nicio înțelegere. PSD a mers cu varianta Sorin Grindeanu, iar coaliția de dreapta PNL, USR și UDMR cu varianta Sigrid Mureșan. Calculele parlamentare însă nu avantajează niciuna dintre tabere deocamdată. Mihaela Brazdeș explică.
2: Ne uităm prima dată la cum arată calculele în ceea ce privește guvernul Sigrid Mureșan. PNL, USR, UDMR plus minoritățile ar aduna 168 de voturi. Asta înseamnă că i-ar lipsi 65 de voturi. Ar mai putea aduna ceva voturi de la neafiliați, 20, și de la PNL, dacă e să ne referim la tabăra Veștea. Și acolo sunt 16 voturi disponibile, însă asta ar însemna un total de 204 voturi, dacă reușesc să-i convingă pe aceștia, și tot lipsesc 29 de voturi pentru ca acest guvern condus de Sigrid Mureșan să fie investit. Să vedem și cum arată varianta cu Sorin Grindeanu, premier, care își dorește un guvern monocolor, s-ar baza pe voturile socialdemocraților automat și pe voturile minorităților. Asta ar însemna 144 de voturi și îi lipsesc 89 de voturi lui Sorin Grindeanu. Ar mai putea să adune voturi de la UPR, de la Pace și de asemenea de la tabăra Veștea, 16 voturi, și de la neafiliat. Asta ar însemna un total de 208 voturi și aici vedem că ar lipsi 25 de voturi pentru ca acest guvern condus de Sorin Grindeanu să fie investit.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
3: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
4: Salut, sunt Smiley și asculți
5: fals, fals, fals
4: la DGFM. Ca să știi.
5: Nu știi?

0: Ceziana.
1: What? I don't understand.
2: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: FM.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
4: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 8 minute, bună dimineața! Știrile DGFM sunt aduse acum de Ana Maria Ivan. Bună dimineața, Ana Maria!
1: Bună dimineața! Temperaturile extreme și disconfortul termic ridicat au determinat meteorologii să instituie primul cod roșu de caniculă din această vară. Iar David Popovici face istorie la Roma, unde a luat aurul la 100 de metri liber cu un nou record al competiției. Și avem 15 grade acum în Voineasa, 23 în capitală și Deva și 25 de grade în Oradea. Ascultați știrile DGFM. Meteorologii au extins și prelungit codul roșu de caniculă. Avertizarea va cuprinde mâine și marți aproape toată țara. Sunt exceptate județele Ialomița, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța și Călăraș, care se află sub cod portocaliu cu temperaturi de până la 38 de grade. Astăzi avem cod roșu în jumătatea de nord a țării. Director general al ANM, Elena Mateescu.
2: Codul roșu vizează în mod deosebit Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei, acolo unde maximele se vor apropia de 39-40 de grade Celsius. De asemenea, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități și nopțile vor fi cu minime mai mari, între 17 până la 25 de grade Celsius. Și ziua de luni, marți și miercuri contăm pe un cod roșu în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Mureniei, inclusiv în capitală, de la 35-41 de grade.
1: Ministerul Sănătății a cerut activarea planurilor de urgență pentru a reduce riscurile provocate de temperaturile extreme. Serviciile de ambulanță sunt în alertă maximă și vor suplimenta numărul de echipaje în zonele unde apelurile la 112 sunt în creștere. În același timp, direcțiile de sănătate publică vor face verificări în spitale. Se urmărește dacă există personal suficient și dacă stocurile de medicamente de urgență, în special cele pentru afecțiunile agravate de caniculă, sunt asigurate. Autoritățile medicale vin în acest sens și cu o serie de recomandări, de la consumul de apă în mod regulat și amânarea deplasărilor, până la evitarea efortului fizic intens în aer liber. Mihaela Gioga ne vorbește despre ele.
3: O primă recomandare este să nu ne expunem la soare între orele 11 și 18. Aerul condiționat trebuie setat cu 5 grade mai puțin față de temperatura de afară. Cei care nu au aer condiționat sunt sfătuiți să petreacă 2-3 ore în spații aclimatizate, precum magazine sau cinematografe. Este bine să consumăm cel puțin 2 litri de lichide pe zi, fără a aștepta să apară senzația de sete. În același timp, trebuie să evităm alcoolul sau băuturile cu multă cofeină și zahăr, deoarece acestea deshidratează rapid organismul. E bine să purtăm haine largi, subțiri, din fibre naturale, de bumbac sau in, în culori deschise. De evitat pe cât posibil să facem la orele de vârf diferite activități fizice în aer liber. Dacă avem în grijă copii, bătrâni sau persoane cu afecțiuni cronice, trebuie să ne asigurăm că aceștia sunt monitorizați constant și nu sunt lăsați nesupravegheați în mașini sau în spații fără aerisire.
1: Un guvern PSD ar putea obține o majoritate în Parlament dacă aleșii UDMR își vor da votul în acest sens, spune primarul Craiovei, Ilia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD. Ea afirmă că PSD este pregătit să intre la guvernare și că partidul nu se teme de eventuale alegeri parlamentare anticipate.
4: Eu știu că UDMR-ul e un partid serios, care atunci când spune ceva și face, se ține de cuvânt, spre deosebire de alte partide românești, din păcate. Și din câte am înțeles, domnul Hunor a declarat că prima variantă pentru ei ar fi refacerea coaliției cu toate partidele, dar că ar vota și un guvern care să fie monocolor PSD. Dacă am avea voturile de la UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme. Dacă UDMR-ul nu vine alături și este pe partea dreaptă, noi am anunțat că noi nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte.
1: Într-o reacție pentru Digi24, deputatul UDMR Ciomoboton spune, citez, nu am discutat acest subiect, nu s-a convocat vreo ședință unde acest subiect să fie discutat. Numărul victimelor continuă să crească în Venezuela în urma celor două cutremure puternice produse în această săptămână. Sunt peste 1400 de morți și aproape 3000 de răniți. Salvatorii caută orice semn de viață, dar se așteaptă ca numărul morților să crească considerabil în condițiile în care aproape 70 de mii de persoane sunt date dispărute. În sprijinul salvatorilor din Venezuela sosesc tot mai multe echipe de salvare din străinătate. Oficialii au anunțat că peste 1600 de salvatori străini au ajuns deja și că alte echipe sunt pe drum. Aproape 7 milioane de oameni sunt afectați de cele două cutremure, iar pagubele sunt estimate la 7 miliarde de dolari sau 6% din PIB-ul țării. David Popovici obține aurul la Roma în proba de 100 de metri liber și stabilește un nou record al competiției. Notătorul român a terminat cursa cu timpul de 47 de secunde și 26 de sutimi, după ce anterior reușise cel mai bun timp al calificărilor. Pe locul secund a venit brazilianul Guilherme Santos Caribe, iar pe 3 s-a clasat maghiarul Christoph Milak. Mergem și la Cupa Mondială. Argentina a învins Iordania cu 3-1 în această dimineață într-un meci arbitrat de Ișvan Kovac. Messi și-a mai trecut în palmares un gol la Cupa Mondială alături de Lo Celso și Lautaro Martinez. După reușita de astăzi, Messi a marcat în 7 meciuri consecutive la Cupa Mondială. Pentru Iordania a înscris Tamari, Argentina încheie grupa pe primul loc cu 9 puncte. Și tot în această dimineață, Algeria și Austria au remizat scor 3-3 și se califică în 16-mi, ambele cu câte 4 puncte în grupă. Avem cod roșu de caniculă astăzi în Maramureș, Crișana, nord-vestul Transilvaniei, cu temperaturi de până la 40 de grade și disconfort termic accentuat. Mai plăcut va fi pe litoral, unde se vor înregistra cel mult 30 de grade. La munte după amiaza și seara sunt posibile averse slabe și descărcări electrice și capitala va fi afectată de caniculă. Maxima va fi de 36 de grade. 8 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Începe matinalul de weekend cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Ivana, am pus niște cuburi de gheață în playlist-ul de astăzi, să ne mai recolim puțin cu Alexia, Major Lazer și Fady, pentru început, Can't Let Go. Te salut, suntem aici.

Get Fit, Major Lazer. Bună dimineața, 8 și 21 de minute, la mulți ani sărbătoriților. Uite, și Elon Musk este născut pe 28 iunie, la mulți ani tuturor aniversațiilor de astăzi. Vă îmbrățișez, vă transmit gânduri bune, trimit către voi asemenea personajului Elsa, cât pot de multă gheață și răcoare. Să vă recoiți acolo unde sunteți, chiar dacă sunt convins că sunteți și iubitori de soare și o să vă bucurați de el cât puteți, pe la munte, pe la mare, chiar și pe aici, prin împrejurimi, dar la orele potrivite și cu atenție, da, să nu se întâmple deshidratare, insolație și alte lucruri de genul ăsta. Hai că ne organizăm noi ca să fie bine până la urmă, trecem și peste asta. E vară, se întâmplă, a venit un val de căldură, e de-abia iunie, o să mai avem și în iulie, o să mai avem și în august. Dar încetul cu încetul, cum se zice, se face oțetul, le petrecem pe toate și uite așa creăm noi amintiri frumoase, cum ar veni, da? Pentru că, ce să zic, ieri, cum se spune, yesterday is history, tomorrow is a mystery. Așa că ne bucurăm de prezent, ziua de ieri s-a dus, mâine nu știm ce va fi, astăzi este important și să vedeți ce amintiri frumoase creăm noi. Pentru că asta facem cu momentul nostru, nostru prezent, cu momentele noastre împreună, creăm amintiri frumoase de care o să tot pomenim și povestim în viitor. Vin și mesaje de la tine, asta ca să fie amintirile și mai frumoase, când ne vom aduna la un moment dat și vom povesti. 0774-601-601, te salut, bună dimineața, îți mulțumesc mult că te-ai activat deja. Am o piesă care nu se pupă deloc sau se pupă prea tare, de fapt, cu vremea de afară, dar cu așteptările noastre nu prea, pentru că ea, deși, uite, e deja cald, soare, frumos, piesa se numește Fire, Fire. Rihanna, îți mai aduc ora asta și Jonas Blue, dar și Chainsmokers. L-avem și pe Rare și mai târziu cu noua piesă Apus de Soare.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Verde biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
0: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour!
2: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de hot wings, ai în premieră trilogia. Mart's Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
5: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porc vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Meteosensibili după apus de soare vor putea ieși ușor la plimbare. Rare, aici mulțumim, 8 și 38 de minute. Mulțumesc și pentru mesaje. Încep să vină. Angela ne salută de la Peștișani. Asta e în Gorj, unde aseară organizatorii festivalului s-au întrecut pe ei înșiși. Frumos acolo. Mulțumesc mult de tot pentru mesaj. Să ai o zi frumoasă, să avem o zi frumoasă, ne urează și Ana. Mulțumim mult. De asemenea, salutări și de la George și Adriana din Spania. O duminică frumoasă și vouă. Azi vă întrecem în grade, cred că. Cred că de data asta batem și noi Spania. Batem și noi Spania la ceva. Eh? Nu? Hai cu gradele să vedem ușor, ușor cam la cât se ajunge astăzi. O să spunem și la știri. Are grijă Ana Maria Ivan să ne dea informații precise despre evoluția temperaturilor, care vor fi extrem de generoase în perioada următoare, în următoare 2-3 zile. Stai să deschizi și aplicația, că o fac instant acum. Să mă uit pentru București ce se anunță. Sunt vreo 24-25 de grade în momentul de față. Mâine, mâine începe și bacalaureatul. Le ținem pumnii, baftă, succes la bacalaureat. Se încinge treaba și acolo, se încinge treaba și în termometre, 37 la umbră pentru București. Mâine, marți, 36. De miercuri văd că apar ploile în peisaj și mai scad și temperaturile. Duminica frumoasă, distracție plăcută cu matinalul de weekend Digi FM. Am pentru tine Chainsmokers, Closer și Majestic cu Boney M. Toate aici la Digi FM.

0: everybody. Pink here.
1: This is Justin Bieber.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Hey, what's up, people? It's Jason Derulo, and you're listening to Digi FM.
4: Ascultă-i la Digi FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.
5: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

Eddie Swims și Mr. Know-It-All. Suntem încă la cafea, pentru mine a doua. Bună dimineața, fiind duminică, te rog frumos să nu accelerezi, dar încetinim. Chiar dacă n-ai băut nici măcar prima cafea, ești ok, ești în regulă, ești în parametri și ești foarte bine venit aici la matinal de weekend la Digi FM. Și pentru că este sezonul, atenție, știu că sunt foarte tentante și gustoase, sunt pe placul multora hamsiile, dar este și peștele care se strică cel mai repede în perioadele caniculare, deci mare atenție ce consumăm în această perioadă cu temperaturi ridicate, pentru că aceste temperaturi ridicate pot altera alimentele mai repede decât în mod obișnuit. Mai repede decât ne-am fi așteptat, vin și știrile în 5 minute, adică la 9 fix aduse de Ana Maria Ivan. Până acolo îți mai aduc eu ceva răcoros de la Jennifer Lopez cu Pitbull, deși putem spune că în combinația asta se cam încinge treaba, noi încercăm doar să mai punem niște gheață. On the floor, sunt Donos Minuteu, bună dimineața, ne auzim după informații.

0: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Între 27 și 30 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Birra Moretti, doză la 0,5 litri, 3,20 lei. Fragedo, piept de pui, 33 de lei kilogramul. A, nu! 29 de lei și 50 de bani. Iar Ariel, detergent pentru rufe, la 5,2 kg, 65 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
5: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: ora 9, bună dimineața, știrile momentului aduse acum la Digi FM de Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, toată țara este astăzi sub avertizări de caniculă. Autoritățile ne sfătuiesc să evităm deplasările. Iar armistițiul dintre Iran și Statele Unite pare tot mai fragil în urma noilor atacuri dintre cele două state. Și avem 17 grade acum în Voineasa, 29 în Arad și Oradea, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Incendiu în portul Agigea, pompierii intervin pentru a stinge flăcările izbucnite la un depozit de fier vechi. A fost emis și un mesaj ROA alert pentru degajări de fum. Pompierii au transmis însă că nu există riscul propagării incendiului, nu sunt victime și momentan nu se impune evacuarea. La fața locului acționează 4 auto speciale de stingere cu spumă și apă, o autoplatformă, o auto specială de stingere pusă la dispoziție de un operator privat și un echipaj smurt. Un cod roșu de caniculă intră în vigoare peste o oră în aproape jumătate din țară. Sunt vizate Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, unde temperaturile pot trece de 40 de grade. În celelalte regiuni avem avertizări, cod portocaliu și galben. Cel mai bine va fi pe litoral, unde temperaturile ating 30 de grade. Capitala se află astăzi sub cod portocaliu cu 36 de grade în termometre și disconfort termic ridicat. În aceste condiții, autoritățile au amplasat dușuri stradale și cișmele în zonele aglomerate, astfel încât bucureștenii să se poată răcori. Ne spune mai multe Andreea Crăciunescu.
2: Bun găsit tuturor! Ne uităm pe aplicația Meteo și vedem că astăzi în București temperaturile vor trece chiar de 36 de grade Celsius, astfel că dușurile stradale rămân în continuare în atenția bucureștenilor și pe lângă aceste 8 dușuri stradale în total în capitală există și 113 cișmele, astfel încât oamenii să se hidrateze. Este una dintre recomandările principale oferite de medici. În același timp, tot doctorii ne spun să evităm pe cât posibil să ieșim din case în intervalul 11-18 sau, dacă neapărat trebuie să facem acest lucru, să ne hidratăm, după cum spuneam, să purtăm haine deschise la culoare, lejere și să purtăm ceva pe cap și să nu stăm la temperaturi foarte scăzute la aerul condiționat, întrucât și aceste schimbări bruște ne afectează organismul, mai spuneau specialiștii.
1: Liberalii critică încercarea PSD de a-i ademeni pe aleșii UDMR să voteze un guvern monocolor condus de Sorin Grindeanu. Aceștia le transmis socialdemocraților că ar trebui să se alieze cu AUR, așa cum au făcut și la moțiunea pentru dărâmarea guvernului. De cealaltă parte, PSD susține că nu ia în calcul formarea unui executiv alături de partidul condus de George Simion, dar nici nu vor vota un guvern din care nu vor face parte. Totul a pornit după ce Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD, a declarat că un guvern PSD ar putea obține o majoritate în Parlament cu votul celor de la UDMR. Îi ascultăm pe deputatul PSD, Mihai Ghigiu, și pe europarlamentarul Gheorghe Falcă.
3: Nu știu să fi fost până în acest moment o discuție mai avansată cu colegii de la UDMR pentru acest scenariu, dar orice variantă care presupune deblocarea acestei situații este acceptabilă pentru Partidul Social Democrat cu două mențiuni. Nu vom face un guvern cu AUR și nu vom susține un guvern din care nu facem parte.
4: Dacă doamna fostă peremistă Olguța Vasilescu crede că așa îi convinge pe cei de la UDMR, se înșeală. Aici este vorba de onoare. Atunci când au mers împreună cu AUR, nu s-au gândit și la UDMR, nu s-au gândit și la ceea ce înseamnă corectitudine în politică. Până la urmă, să știți că soluția aia este corectă. Cei care au dat guvernul, faceți dragilor guvernul.
1: Gardienii Revoluției din Iran revendică atacurile aeriene din Kuwait și Bahrain. Spun că acestea au reprezentat represalii pentru atacurile americane asupra teritoriului iranian și avertizează că orice altă agresiune va atrage după sine și astfel de răspunsuri. Gardienii Revoluției au transmis că au fost distruse 8 instalații militare americane cheie la bazele aeriene din Kuwait și Bahrain. La rândul său, Donald Trump amenință cu noi acțiuni militare împotriva Iranului dacă atacurile continuă. Președintele american a avertizat că Iranul nu va mai exista dacă Statele Unite vor folosi mai multe acțiuni militare. Noile atacuri pun în pericol negocierile și așa fragile dintre cele două state privind încetarea conflictului. Trecem în revistă ultimele partide de la Cupa Mondială. Argentina a învins Iordania cu 3-1 în această dimineață într-un meci arbitrat de Ișvan Kovac. Messi a fost din nou unul dintre marcatori. Algeria și Austria au remizat scor 3-3 și merg în 16-mi, ambele cu câte 4 puncte în grupă. Anglia a învins Panama cu 2-0 și se califică de pe primul loc în grupă și Congo merge mai departe după 3-1 cu Uzbekistan, iar Croația a învins Ghana cu 2-1, însă ambele echipe s-au calificat în etapa următoare. Columbia și Portugalia merg și ele în 16-mi după ce au remizat scor 0-0. Avem cod roșu de caniculă astăzi în Maramureș, Crișana, nord-vestul Transilvaniei, cu temperaturi de până la 40 de grade și disconfort termic accentuat. Mai plăcut va fi pe litoral, unde se vor înregistra cel mult 30 de grade. La munte, după amiaza și seara, sunt posibile averse slabe și descărcări electrice și capitala va fi afectată de caniculă, 36 de grade maxima. Acum sunt 26 de grade. Este 9:06. Atât pentru moment la știri, sunteți cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Ana, pentru informații. Am observat că în plan internațional toată lumea amenință pe toată lumea, așa că ne conformăm și noi și vă ameninți cu ce e mai bun aici, cu piese faine, cu bună dispoziție, cu relaxare, cu optimism. Uite, de exemplu, cum să nu-ți placă să fii amenințat de Dua Lipa sau de BTS sau Diana King sau Imani chiar acum. Don't be so shy, după care Shy Guy.

Break Your Heart, Ayo Cruz. Gândurile mele se îndreaptă către cei ce mâine susțin examenul de bacalaureat. Și nu știu cum se face, dar îmi aduc aminte de toate examenele importante ca și cum s-au întâmplat ieri. Și intrarea la liceu, treapta întâi cum era atunci. Și noi am dat și treapta a doua și bacalaureatul și examenul de intrare la facultate. Deci toate mi le aduc aminte. Examenul pentru permis. Mi le aduc aminte, nu știu de ce. Uite, vezi, sunt momente în viață de care ți-aduce aminte ca și cum s-au întâmplat de foarte scurt timp. Rămân acolo pentru totdeauna. Și de-aia acum îmi îndrept gândurile și urările de succes către cei care mâine încep bacul. 131.000 de candidați sunt așteptați de mâine la examenul de bacalaureat 2026. Ce trebuie să știe tinerii la intrarea în sălile de testare? În primul rând că nu trebuie să se gândească la șmecherii. Ele, evident, nu sunt permise. La nivel de organizare, candidații pot intra în centrele de examen între orele 7.30 și 8.30 pe baza unui act de identitate valabil, cei care au asupra lor telefoane mobile.

0: De manuale, culegeri, notițe, copiuțe, dispozitive electronice sau alte obiecte interzise vor fi îndrumați să le depoziteze într-un spațiu special amenajat pentru a nu fi tentați sau pentru a nu fi descalificați. Bunurile vor fi introduse într-un plic sau într-o pungă, însoțite de o declarație cu numele candidatului și lista obiectelor predate, iar absolvenții care refuză să respecte această procedură nu vor putea susține examenul. După verificarea identității, candidații vor fi conduși în sălile de examen și așezați frumos, individual în bănci, în ordine alfabetică, în funcție de disciplina și tipul de subiect repartizat. Ca să nu aveți bătăi de cap, mai bine lăsați obiectele despre care făceam vorbire mai devreme acasă. Nu le-am avut cu copiadă, vă fac o mărturisire. Aveam colegi foarte iscusiți la treaba asta și făceau mii de copiuțe. Eu, fiind leneș, foarte leneș, că de-aia și fac matinal de weekend și îndemn aici să antrenăm mușchiul relaxării și al lenei, încurajez statul degeaba, dolce, faliente, cum am spus, mi se părea mult mai simplu și mai eficient să învăț decât să mă apuc să fac copiuțe. Deci mi-era o lene să mă apuc să scriu milioane și după aia să fiu și stresat să nu fiu prins. Și atunci am zis, bă, știi ceva, e mai simplu, mai eficient și mai util să învăț decât să mă apuc să copiez, să fac tot felul de să concep tot felul de scenarii de genul ăsta. Deci am fost lene și n-am avut imaginație și atunci a trebuit chiar să pun mâna pe carte. Bună dimineața! Dua Lipa de ascultat acum.
1: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: De startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
6: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi Dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17,89 lei, și Ariel, capsule 80 sau 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

Bad Vibes, mi se pare normal. Jazzy și Kilimanjaro, că tot vorbeam despre bacalaureat, uite, geografie, Kilimanjaro, și vorbeam mai devreme despre aspectul legat de copiuțe, copiat, și vă povesteam că n-am fost niciodată în stare să-mi fac copiuțe, pentru că eram foarte lene și atunci eram nevoit să învăț, și le făceam aurare de bine și de succes celor care de mâine, adică 131.000 de candidați încep bacalaureatul. Le ținem pumnii să fie cu succes și uite că am deschis cutia Pandorei, pentru că am primit niște mesaje foarte mișto. Mulțumesc mult de tot! Stai să ajung la ele. Stai așa că se mișcă mouse-ul ăsta la lovit și pe el căldura. Trebuie să-i dau un refresh, un restart, ceva. Bun, scrie cineva. Ia să văd despre cine e vorba. Despre Gigi. Domnul Gigi zice: eu îmi făceam copiuțe, dar nu le foloseam pentru că nu era nevoie. Îmi rămânea în cap ce scriam pe ele. Foarte bună asta. Foarte bună. Foarte bună asta. Da. Învăța omul în timp ce făcea copiuțele, gata, nu le mai folosea după aceea. Bună metodă. Băi, și-am mai primit un mesaj, dar nu-l mai găsesc. Era foarte mișto. Băi, ce rău îmi pare de el. Stai așa că zice așa. Lucian zice, gata, te-am găsit, Luciane, te pierdusem pe aici printre Lost in Translation, cum a revenit. Am făcut copiuțe așa de multe, de a trebui să fac cuprinzi la copiuțe. Să știu cum le găsesc. Adică ai făcut un fel de agenda, un fel de biblioraft, le-ai pus pe categorii, deci a făcut copiuțe așa de multe că a trebuit să facă un fel de, nu știu cum se zice, organizer din ăla, ca să știi unde și cum le găsești. Bravo! Mulțumesc mult de tot pentru mesaj, încep să vină 0774601601. Succes, cum spuneam, ținem pumnii celor care de mâine încep bacul și fără copiuțe, fără prostiuțe și fără device-uri, ca să nu fie probleme. Hai că știți! Hai că o să vă descurcați! Mulțumim pentru BTS, sunt fan, Ana spune, și fana ta per siempre, mulțumesc mult de per siempre, mulțumesc mult de tot, Ana, mulțumim pentru mesaj. Da, știu că avem BTS în playlist. Cred că ești în top 20 Digi FM. By the way, intră și pe aplicația Digi FM și vezi și tu clasamentul. Da, mișto piesa și de sezon, așa. Mircea din Cluj ne salută. Mulțumim mult de tot. Cine mai e cu noi? Cine mai e cu noi? Ia să vedem. Salutare, bună dimineața. Îl salut și pe Bogdan din Oradea și el este pe recepție. Bună, mergem și... Merge și un papanaj lângă cafea. Mamă, ce papanaj și poză mișto mi-ai trimis. Zighi Dimișoara, mulțumim mult de tot. Sunteți toți pe frecvență și asta mă bucură și răsplătesc, da, pentru că sunt recunoscător cu ce am eu mai bun aici, Alicia Dixon, chiar acum. Și Kato, după!

la I'm Hall of Fame. Campionii mei, bună dimineața, 9:54 de minute. De-a lungul timpului istoriei, 28 iunie, marchează apariția două, zicem așa, simboluri importante. Odată în 1800, 1846, Adolf Sax patentează unul dintre cele mai senzuale instrumente muzicale, numit saxofonul. Și tot la 28 iunie, dar în 1926, hai să verific să fie informația corectă, da, se înființa o celebră marcă auto germană, aceea cu steluță, da, se înființează marca respectivă prin fuziunea a două companii, da, marca germană cu steluță, marca auto, în 1926. Ebe Max, de ascultat, Don't Click Play, ba fix asta, o să apăs acum butonul play.

0: DJ don't. DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
3: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
4: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: Astăzi prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, nap! EMAG.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Ora 10, bună dimineața! Știrile DGFM aduse acum de Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, sunt restricții de circulație din cauza caniculei în județele care intră de la această oră sub cod roșu, detalii în jurnal, iar Donald Trump amenință Europa cu noi taxe. Și avem 21 de grade acum în Josen, 31 în Arad și Oradea, minima și maxima orei. Ascultați știrile DGFM. România se confruntă cu cel mai intens val de căldură din acest an. Toată țara este sub avertizări de temperaturi extreme și disconfort termic accentuat. Doar pe litoral aerul este ceva mai respirabil. Acolo se vor atinge 30 de grade. În celelalte regiuni, temperaturile urcă spre 40 de grade Celsius. De mâine, aproape toată țara este sub cod roșu. Raul Ile, meteorolog ANM.
2: Se vor înregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Din punct de vedere al temperaturilor maxime, acestea vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, cu valori mai mari în Maramureș, Crișana și partea de nord-vest a Transilvaniei, până spre 39-40 de grade. De asemenea, noaptea va fi tropicală, cu minime în general între 17 și 25 de grade. Săptămâna va debuta tot așa cu val de căldură intens în aproape toată țara, partea de sud-est însă, respectiv Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei, să fie într-un cod portocaliu pentru val de căldură intens, caniculă, nopți tropicale și disconfort termic accentuat, iar restul țării sub o avertizare meteorologică cod roșu.
1: Din cauza caniculei au fost instituite și o serie de restricții de circulație. Astfel, de la miezul zilei, mașinile de peste 7,5 tone nu vor avea voie să circule pe autostrăzi, drumuri expres și naționale în județele aflate sub cod roșu. Sunt exceptate transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, carburanți, medicamente, apă sau vehiculele de intervenție. Mihai Sitaru este subcomisar de poliție la centrul Infotrafic.
3: În intervalul 12-20 vor fi instituite restricții de circulație pentru autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoare de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 19 județe, situate în vestul, nord-vestul, centrul și nordul țării. Pe fondul valului de căldură persistent și al disconfortului termic accentuat, le recomandăm conducătorilor auto să-și adapteze stilul de condus la condițiile de trafic. Evitați pe cât posibil deplasările în orele de vârf, iar dacă aveți de parcurs distanțe lungi, faceți pauze regulate pentru odihnă și hidratare. Fiți atenți la efectele temperaturilor ridicate și ale razelor puternice ale soarelui, care pot reduce vizibilitatea și capacitatea de concentrare.
1: Donald Trump vrea să impună tarife de 100% statelor din Europa care cer taxe pentru serviciile digitale companiilor americane. Amenințarea vine cu doar câteva zile înainte de 4 iulie, termenul dat de președintele american europenilor să pună în aplicare acordul comercial discutat în 2025. Are mai multe informații Alexandra Dinu.
4: În principal, companiile americane afectate sunt giganții Google, Meta, Apple, Microsoft sau Amazon. Taxa pe serviciile digitale este practic un impozit pe care unele state îl cer marilor companii pentru banii pe care îi câștigă din acea țară. De exemplu, dacă Meta câștigă bani din reclamele pe care le văd utilizatorii europeni, atunci aceste venituri sunt taxate local. Problema este că mesajul lui Donald Trump creează confuzie. Din formulare reiese că ar fi vorba despre țări care urmează să introducă această taxă, însă mai multe state europene o aplică deja de ani buni. Franța este una dintre ele, iar Emmanuel Macron a spus că nu va renunța la taxa de 3% aplicată companiilor americane. Pe listă se află de asemenea Spania, Italia sau Marea Britanie.
1: Fotbalistul argentinian Lucas Trejos a pierdut soția și copiii care au murit în cutremurele din Venezuela. Aceștia au fost găsiți sub dărâmăturile locuințelor din Playa Grande, zona cea mai afectată. Trejo, în vârstă de 38 de ani, care juca pentru Maritimo La Guaira, divizia a doua venezueleană, se afla la Caracas pentru un meci de cupă când a avut loc cutremurul. Potrivit celui mai recent bilanț, peste 1400 de oameni au murit, în jur de 3000 sunt răniți, iar aproape 70.000 de persoane sunt date dispărute. Astăzi Argentina a învins Iordania cu 3-1 într-un meci arbitrat de Ișvan Kovac. Messi a fost din nou unul dintre marcatori. Algeria și Austria au remizat scor 3-3 și merg în 16-mi ambele cu câte 4 puncte în grupă. S-au mai calificat în urma partidelor de peste noapte Anglia, Croația, Ghana, Columbia, Portugalia și Congo. Anglia a învins Panama cu 2-0 și e pe primul loc în grupă. Croația a învins Ghana, scor 2-1 și obține calificarea de pe locul 2. Ghana e pe 3, însă merge mai departe deoarece se află printre cele mai bune echipe de pe această poziție din grupe. Columbia și Portugalia merg amândouă în 16-mi de pe primele două locuri în grupă, iar Congo, care azi a învins Uzbekistan cu 3-1, se află printre cele mai bune echipe de pe locul 3 în grupe. Cod roșu de caniculă astăzi în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei, cu temperaturi de până la 40 de grade și disconfort termic accentuat. La munte, după amiaza și seara, sunt posibile averse slabe și descărcări electrice. Și capitala va fi afectată de caniculă. Maxima va fi de 36 de grade. Acum sunt 27 de grade Celsius. Este 10:06, atât pentru moment la știri. Vă las cu Nono Semen la Digi FM.
0: Care a deschis terasa aici, a dat drumul la dușul e rece, că uneori e bine să faci și cât un duș rece. Am pregătit și gheața și comitetul de întâmpinare pentru că să cânte trompetele pentru

Mamă, ce voce, ce voce. Mă minunez de fiecare dată când am avut piesa asta de la Armin van Buuren cu Sharon Adel, In Out of Love la DGFM. Te salut, 10:22 de minute. Ăștia micii să facă mai multă mișcare, mai mult sport, mai puține ecrane. Nu o spun eu, o spune cam toată lumea. S-au cam prins oamenii că statul copiilor, adolescenților, mult timp cu ochii în ecrane, pe rețele sociale, îi afectează. Și de-aia, uite ce vreme frumoasă. Hai, la mișcare, la not, acolo, un badminton, ceva, un tenis de masă, un not, o joacă, un fotbal, orice, până când vine căldura aia mai mare. Să fie cu activitate și cu mișcare în aer liber. Uite, guvernul Australiei are probleme, se confruntă cu problema asta. A anunțat că va dubla chiar amenda maximă care poate fi aplicată companiilor de tehnologie ce nu respectă interdicția privind accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Decizia vine după ce autoritățile au constatat că, la 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, mulți adolescenți continuă să folosească platformele sociale, ca și cum n-a existat niciun fel de interdicție. Fentează ăștia mici, se pricep, ocolind cu ușurință sistemele de verificare a vârstei. Păi sunt probabil foarte vulnerabile aceste sisteme pe care le-au introdus platformele respective. Cred că, dați-mi voie să cred că în mod intenționat nu sunt foarte bine securizate. Potrivit modificărilor propuse, amenda maximă pentru încălcări sistematice va crește de la 49,5 milioane de dolari australieni la 99 de milioane de dolari australieni. În același timp, autoritățile vor extinde atribuțiile comisarului australian pentru siguranță online, care va putea obliga platformele sociale să prezinte dovezi privind măsurile luate pentru a împiedica persoanele sub 16 ani să-și creeze conturi. Guvernul a precizat că sunt în desfășurare investigații privind posibila nerespectarea legii de către 5 dintre cele mai mari platforme sociale, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat și TikTok. Australia a introdus această interdicție în urmă cu 6 luni, într-o inițiativă urmărită atent de numeroase alte țări care analizează măsuri similare pentru protejarea sănătății mentale și fizice a copiilor. Ce spuneam mai devreme? Haideți, copii, la joacă, mișcare, în aer liber, cât mai mult sport. Între timp și Marea Britanie a anunțat că pregătește reguli și mai stricte, care vor include și platformele de gaming și streaming live. Așa că o să zică copiii: mamă, ce au ăștia cu noi, ce au cu noi. Știi cum e, și vor veni părinții adulți și vă spune: noi vă vrem binele. În cazul ăsta chiar e valabilă treaba asta. Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Mai bine o muzică frumoasă să ascultăm și să dansăm. Dansul foarte sănătos.

0: Digi FM.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: Între 27 și 30 iunie, castraveți cornișon 3 lei 99 kg, gustavi pulpe de pui superioare 20 de lei 99 kg și Jacob's Krönung cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a 6-a ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.

0: 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormidus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur.
3: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

induce așa o stare de bucurie piesa asta de la Maroon 5 cu Cardi B, Girls Like You. 10:40, am o informație care va naște foarte multe controverse. A născut deja foarte multe controverse, deci mare atenție la ce o să vă spun în continuare. Sunt anumite nuanțe. Și de-aia trebuie să filtrăm foarte bine informația. Atenție, e un restaurant din Japonia care e premiat pentru puiul său cu gust unic, dar care a dezvăluit, atenție, că folosește de 66 de ani de când s-a deschis același ulei de gătit. Dar stați puțin, stați, că aici au început nebunia, așa au început controversele, pentru că e un săbure de adevăr, dar sunt niște nuanțe. E un restaurant japonez renumit pentru puiul său prăjit. A câștigat recent medalia de aur la Marele Premiu al Puiului Prăjit din Japonia, deci cel mai gustos posibil. Într-un interviu acordat după câștigarea premiului, proprietarul din a treia generație a localului, deci din 1966 e deschis, a dezvăluit secretul din spatele succesului său și a gustului unic, un ingredient special păstrat încă de la deschiderea restaurantului în anul 1960. Da, deci de 66 de ani e deschis, deci în 1960 a fost deschis. Concret, omul a explicat, proprietarul, da, că uleiul folosit la prăjirea puiului nu a fost, atenție, niciodată complet înlocuit de la înființarea restaurantului. Uleiul învechit este considerat cheia pentru a oferi preparatului o aromă complexă și un gust unic, imposibil de produs cu ulei proaspăt. Zice el, este un detaliu care ne diferențiază de concurență. Acum, totuși, această practică a stârnit, cum spuneam, controverse pe rețelele de socializare. Unii utilizatori au acuzat restaurantul că ar pune în pericol sănătatea clienților folosind un ulei care, tehnic, conține molecule ce datează de 66 de ani. În replică, proprietarul restaurantului a subliniat faptul că uleiul este îngrijit zilnic prin filtrare, curățare și completare cu ulei proaspăt. Zice el, nu este vorba despre același ulei integral de acum 6 decenii, ci despre un amestec care păstrează o mică parte din lotul inițial. Procedura descrisă de Tsukihia, domnul care deține restaurantul, implică îndepărtarea impurităților și a resturilor de carne din ulei în fiecare seară, atenție, după care o cantitate mică de ulei vechi este combinată cu unul proaspăt. Este o tehnică asemănătoare cu cea utilizată în prepararea supelor tradiționale, precum faimoasa supă Oden de la un restaurant din Tokyo, care se bazează pe același amestec de peste 70 de ani. Bam! Cum a fost asta? Eu aș mânca, eu am încredere în bunul simț al japonezilor, de-aia am și zis că simt și la mondialul ăsta de fotbal cu echipa Japoniei și cumva treaba asta mi-aduce aminte de ceaunul bunicii mele, care se făceau niște mâncăruri extrem de delicioase și care aveau un aspect de zici că trecuse prin prin războiul de independență, prin cele două războaie, ca aspect așa. Nu înseamnă că era murdar, pur și simplu arăta învechit. Și ce rezultat era extrem de gustos. And you're listening.

Raluca, Queen in Puerto Rico. Mai țineți minte piesa? Vaya con Dios, Puerto Rico. Și mai merg cu fimea la drum lung cu mașina și din când în când mai văd câte o chestie și avem noi jocurile noastre. Văd câte o chestie pe care mă miră și zic ai, ai, ai, ai și a zice Puerto Rico. Da! Cam așa de curge. Și de câte o aur piesa asta, mă gândesc la ea și la fazele noastre de la drum. Ai, ai, ai, ai, ai. Când văd câte un ambuteia sau, Doamne ferește, mai văd câte un eveniment de dorit pe șosele, câte o tamponare, zic, ai, ai, ai, și a Puerto Rico. Așa și noi. Bun, iată că rețeta japoneză se aplică nu numai acolo, la restaurantul celebru despre care vorbeam mai devreme. George din Spania zice, no, nici noi nu aruncăm uleiul, avem o friteuză de 3 litri pe care o folosim în casă, iar uleiul îl filtrăm și apoi doar se completează și este în bune condiții de funcționare. Deci, așa, cam așa se face. Asta este rețeta japoneză. Rita Ora încheie ora, cum altfel, cu piesa asta. Și normal că, normal, mi se pare absolut firesc. I will never let you down. Ne auzim și după 11, vin știrile. Eu sunt Nono, semenul tău. Hai cu energie, dar și cu răcoare. Căutăm și umbra și hidratare multă, că, da, avem soare.

0: DGFM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile.
6: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
9: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru 2 adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi, DGFM te invită la

0: EFM.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun!

0: 11 minut, știrile momentul la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, este cea mai fierbinte zi din an până la acest moment. Autoritățile ne îndeamnă să fim atenți, mai ales la copii, bolnavi și vârstnici în această perioadă. Iar râul Jiu este afectat de o poluare majoră și avem 24 de grade acum în Joseni, 33 în Jimbolia, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Un val de caniculă afectează România până miercuri. Mâine aproape toată țara se va afla sub cod roșu cu temperaturi de până la 40 de grade. În aceste condiții ni se recomandă să evităm, dacă este posibil, deplasările între orele 11 și 18. În cazul în care trebuie totuși să ieșim din casă, autoritățile au și alte sfaturi pentru noi. Șeful de SEU Raed Arafat într-o intervenție la Digi24.
2: Dacă ieși totuși haine de culoare deschisă, legere, acoperit capul, plus hidratarea, bineînțeles. Hidratarea de minim 2 litri pe persoana adultă în 24 de ore. Atenție la copii și atenție la persoanele în vârstă, pentru că sunt mai vulnerabile în această perioadă. Și atenție mare la persoanele vulnerabile și persoanele în vârstă care stau singure. Aici, de la vecin, cunoștințe, autoritățile publice locale, toți trebuie să avem în atenție această categorie de persoane, măcar să batem la ușă să vedem dacă are nevoie de ceva. Bineînțeles, dacă apar urgențe, apel la 112.
1: În plină caniculă, 130.000 de absolvenții de liceu susțin prima probă a examenului de bacalaureat mâine, cea la limba și literatura română. În aceste condiții, autoritățile anunță măsuri speciale în sălile de examen, după cum relatează Ana Micu.
3: Multe dintre centrele de examinare nu au aere condiționate. Multe dintre unitățile de învățământ încearcă să găsească soluții. Unele dintre ele au solicitat părinților sprijin, mai precis. Unii părinți au primit mesaje pe grupuri în care li se cere, dacă au ventilatoare mobile sau aere condiționate mobile, să contribuie astfel încât în sălile de examen să existe soluții pentru elevi. Iar acolo unde acest lucru nu poate fi făcut, Ministerul Educației le recomandă celor care organizează examenul de bacalaureat să aleagă partea umbrită a unității de învățământ. Totodată, în centrele de examen trebuie să existe apă atât pentru personal, cât și pentru candidații care susțin proba.
1: Examenul de bacalaureat continuă marți cu proba obligatorie a profilului. Joi este programată proba la alegere, iar vineri elevii minorităților naționale susțin proba de limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi anunțate în 7 iulie, apoi se pot depune contestațiile care vor fi soluționate până în 10 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 13 iulie. Poluare masivă pe defileul Jiului are loc în urma unui incident grav produs la un depozit ce ține de termocentrala Paroșeni. Acolo au mers și reprezentanții Apele Române, care au dat deja amenzi și, în funcție de rezultatul final al verificărilor, ar putea sesiza organele legale pentru deschiderea unui dosar penal. Pe de altă parte, oamenii sunt sfătuiți să nu intre în apele Jiului în această perioadă. Are mai multe informații Ana Maria Ianc.
4: Poluarea a apărut după ce s-a produs o avarie pe circuitul de apă recirculată ce ține de depozit de zgură și cenușă Valea Căprișoare. Angajații Apelor Române s-au deplasat la fața locului, iar în urma verificărilor a fost identificată apariția unei tastări care are un diametru de aproximativ 50 de metri și o adâncime de aproape 12 metri. Au fost aplicate amenzi în valoare de 90.000 de lei, iar în acest moment sunt desfășurate lucrări pentru ca avaria să fie remediată, dar, atenție, acest proces poate dura câteva zile. Apele Române au mai transmis faptul că, în funcție de impactul identificat asupra apei din Jiu, pot fi sesizate organele competente pentru a fi deschis un dosar penal pentru posibilă săvârșirea infracțiunii de poluare a cursului de apă Jiu. Administrația Parcului Național de Fileul Jiului sfătuiește pe cetățeni să nu desfășoare în aceste zile activități recreative în apele râului Jiu.
1: Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a anunțat că va demisiona în următoarele săptămâni și va convoca alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate. Mandatul său ar urma să se încheie anul viitor. Vučić se află la putere de 12 ani, fie ca prim-ministru, fie ca președinte. Anunțul său vine după un an și jumătate de proteste izbucnite după ce acoperișul unei gări s-a prăbușit și a ucis 16 oameni. Populația a văzut accidentul ca pe o consecință a corupției sistematice și a reacționat. De cealaltă parte, Vučić a etichetat în mod constant pe protestatari drept agenți străini și a acuzat că ar complota să răstoarne guvernul. Portugalia lui Ronaldo merge în 16-im la Cupa Mondială, însă de pe locul 2 în grupă. A ratat primul loc după remiza albă cu Columbia, scor 0-0 în ultima etapă. Portugalia va juca în 16-im cu Croația într-unul dintre cele mai tari dueluri ale primei faze eliminatorii. Columbia va întâlni Ghana, iar Congo, calificată de pe locul 3, va avea parte de un adversar de top, Anglia. Cod roșu de caniculă astăzi în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei, cu temperaturi de până la 40 de grade și disconfort termic accentuat, cald va fi și în celelalte regiuni. Pe litoral se vor înregistra cel mult 30 de grade. La munte după amiaza și seara sunt posibile averse slabe și descărcări electrice și capitala va fi afectată de caniculă. Avem cel mult 36 de grade, iar acum se înregistrează 29 de grade Celsius. 11:07, vă las cu Nonosemen la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana! Hidratare, că avem căldură mare, dar și un playlist care ne ține în picioare. Și ora asta te invit să te răsfeți cu Katy Perry, Andia și chiar acum Jack Jones. Suntem toți aici.

Mulțumim, Andia, pentru piesa asta. Am așteptat-o și uite că am primit-o și am aplaudat-o acum în playlist-ul DGFM. Aș fi iubit-o, Andia. Mulțumim mult de tot. Voce, sensibilitate, mesaj. Da? Și multă forță acolo. Cu multă energie. Da, avem nevoie. Ne-am încărcat bateria de la soare. Și te felicit dacă ești la mare sau la munte. Te felicit pentru oricare dintre aceste două alegeri. Cu multă energie mergem mai departe. Băi, ce inspirat am fost. Exact cum ai fost tu, că te-ai dus undeva unde e mai răcoare astăzi. Fie la mare, fie la munte. Fie ai ales o zonă, nu știu. Știi tu, da? Un parc, pădure, umbră undeva unde nu se simte căldura atât de puternic precum în oraș. La fel de inspirat ca tine am fost și eu, că mi-am cumpărat ieri niște pantaloni din in. Și e foarte plăcut inul ăsta, materialul ăsta pe căldura care apară, când temperaturile sunt gen

30 și inul este o alegere foarte inspirată. Vă spun din proprie experiență deja. Bine, normal că nu i-am ales să fie albi, pentru că albul, pantalonii mei albi, întotdeauna atrag. Nu știu cum reușesc ei să facă treaba asta, e o lege a fizicii pe care încă nu mi-o explic, mai cercetez, atrag, da, întotdeauna cafeaua. Și cum iau niște pantaloni albi pe mine, cum neapărat un pic acolo câțiva strop de cafea, tot ajung pe ei. Așa că noi am luat, sunt o culoare, nu știu ce să zic, nici nu știu dacă sunt un fel de maro deschis, verde deschis. Eu, noi bărbații, oricum la culori nu ne prea pricepem, dacă se uită o fată, îi mea spune exact ce culoare este. Deci este ceva între un verde mai deschis cu un maro mai deschis. E ceva nedefinit. Dar oricum nu sunt albi. In 100% și se comportă foarte bine pe temperaturile astea care încep să devină cumva, ia să vedem, încep să ajungă la valorile promise de meteorologi. În București 29 de grade acum la umbră. Sunt așteptate astăzi undeva în jur de, ia să mă uit, dacă, da, 34-35, mâine și mai sus 37, dar 22 de grade în studioul DJFM. Chiar acum Katy Perry, Kiss the Girl și Ina după!

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pachet Bereciuc Premium 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
3: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
4: Iar o farfecă și 1000 de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere, colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
5: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!
7: Astăzi prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
8: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
9: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
11: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
10: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
12: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Tati, am de predat tema la mate.
14: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
13: Știi ce ai de făcut?
14: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
15: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide-ap!
16: EMAG. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule, 30 de bucăți, 49 de lei, 99. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei, 99. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
17: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
18: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
19: Ca să știi...

împreună cu tine. Așa, o salutăm și pe Iuliana, care ne mulțumește pentru această dimineață. Zi blânduță ne urează tuturor. Iuliana, nu s-a terminat ziua și nici măcar dimineața și am zis să ne jucăm puțin. Acum, pe final, fii atent, vreau să te provoc, da? Să fii creativ, chiar dacă e cald afară, dar asta este și ideea. Facem să treacă mai ușor și mai frumos și mai plăcut ziua de astăzi. Haide, spune-mi, te rog frumos, cum te răcorești, fără să-mi spui că te răcorești. 0774-601-601. Ce-mi plac ideile mele. Bine, puteam să merg mai departe, să spun, dar ne mai ascultă și copiii, că este în miezul zilei, să spun ce cuvinte se folosesc și atunci când vrem să spunem că ne răcorim, dar le putem folosi și în dormitor, dar asta cu altă ocazie și la altă oră. Acum te rog frumos să-mi spui și mie că te răcorești, fără să-mi spui că te răcorești. De exemplu, că, uite, ești la al treilea duș pe ziua de astăzi, sau că încălțămintea de gala astăzi sunt șlapi, sau că mereu te faci că ai treabă la frigider doar ca să-l mai ții deschis, sau că, uite, pisica, de exemplu, a ocupat gresia din baie și nu se mai dă, sau din hol, da? Și nu se mai dă plecată de acolo. Te rog frumos, te provoc, te invit, acum, pe final, mai avem puțin, câteva minute și gata. Ca să fie finalul la fel de energic ca și începutul, să ne jucăm puțin. Spune-mi, te rog, 0774-601-601, cum te răcorești, fără să-mi spui direct că te răcorești. Rise and shine, Yves La Rogue, Rise Up, ascultăm BB Rexa după...

0: ora asta. New Religion, Bibi Rexha, Faithless, Insomnia. Dacă mai țineți minte, 11:47 de minute, poi mă pun eu cu voi, că sunteți de creativ și de simpatici, vă mulțumesc mult de tot. Întrebarea era, de fapt provocarea, nu întrebarea, spune-mi invitația, spune-mi cum te răcorești fără să-mi spui că te răcorești. Și am primit niște mesaje, sunt în căutarea unui loc de muncă în interiorul congelatorului. De la Târgu Jiu ne salută chiar de la muncă și ne ascultă domnul Mac de acolo. Hai să vedem, spune-mi cum te răcorești fără să-mi spui că te răcorești. Am primit o poză cu cireșe, frumos. Ia să vedem, Ovidiu din Gorj, Novaci, Râncă. Ne-am trezit, am servit cafeluța micul dejun și acum nu luăm oala cu sarmale, luăm oala de înghețată și mergem la Râncă să o mâncăm acolo. Am înțeles, am înțeles. Ia să vedem cine ce mai trimite. Numai la gândul că următorul weekend vă ascult de la malul mării. Frumos! Bravo, Iuliana! Subtil! Da? Mulțumesc mult de tot! Ce-am mai primit aici? Salutare, eu mă răcoresc cu umplerea și testarea unei încălziri în pardoseală. Adevărul că te răcorești, te răcorești numai la gândul că testezi astăzi o încălzire în pardoseală. Mi se pare corect, domnul Cristi. Domnul Cristi, felicitări! Ia să vedem. Ca răspuns la întrebarea voastră, s-au strâns prea multe ambalaje de înghețată. Am făcut tonuleț. Sau cum ar spune soțul, mi-a înghețat mâna pe bere. Zi faină și stați la umbră. Alexa, Dragoș și Octavian, mersi mult de tot. Foarte bine zice domnul Nicu. Deci domnul Nicu subtil ne anunță că se tot răcorește de azi dimineață. Fără să ne spună direct că se răcorește, zice, sunt la a patra. Bravo, bravo Dragoș, mulțumesc mult. Ah, Dragoș, am zis Nicu, scria Nicu, aici da e Dragoș. Ce bună e cafeaua cu apă rece, zice domnul Ziggy. Corect? Ia să vedem. Hai că am primit și din astea vocale.
1: Să trăiți, Doamne ajută!
0: Ia!
1: Am deschis poarta de la drum și geamul de la baie. Cătălin.
0: Ok. Ok, bine. E și ăsta un soi de aer condiționat. Vai ce tare e a ta, dar nu pot să zic că e brand. Vai ce tare e, bravo! Mamă, ce aș fi zis-o, dar nu zic că se supără concurenții. Concurența după aceea. Concurența brandului pe care l-aș pomeni aici. Dar ai zis ceva, deci ai zis așa, un brand de bere și ai zis brandul, ai zis numele și ai zis nu muntele. Și atunci e clar că e vorba despre respectivul brand. Bravo, m-am prins, mulțumesc, ia!
2: Înghețata e foarte bună.
0: Corect! Cătăline spune treaba asta. Mulțumim mult de tot. Înghețata este foarte bună și atunci știm că te răcorești. Îți mulțumesc mult de tot pentru mesaj, pentru inspirație. Încep să vină tot mai multe, dar se termină emisiunea. Le voi citi după și vă răspund. După ce închei acum cu Jason Derulo și One to One Me, o piesă care întotdeauna ridică nivelul de energie foarte, foarte sus. Îți mulțumesc pentru prezență, pentru participare, pentru mesaje, ai fost grozav. Urmează retrospectiva săptămânii, cele mai bune momente de la matinalul cu Ana și Vlad. Eu sunt Nono, semenul tău, să ai o zi superbă cu DJ FM în continuare. Te pup, pa, pa!

0: Kingston pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ai 25% reducere la produsele pentru îngrijirea feței și a părului Revox selectate până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reducere. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția. Punem sănătatea publică pe primul loc. Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
5: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
7: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
8: Astăzi prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai epilator Brown Silk Appeal la doar 170,28 lei. În plus ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral-B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
11: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!

0: Ora 12, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. A crescut numărul celor care au nevoie de ambulanță din cauza caniculei în regiunea București-Ilfov, iar România are de acum un traseu montan dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere. Și avem 26 de grade acum în Mangalia, 35 în Sânt Nicolae Mare, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. De aproape două ore este în vigoare un cod roșu de caniculă în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. Restul țării este sub avertizări, cod portocaliu și galben. Mâine însă aproape toată harta va fi colorată în roșu. Inclusiv în capitală, temperaturile vor urca spre 40 de grade. Aici deja a crescut numărul persoanelor care au avut nevoie de ambulanță din cauza caniculei, după cum a precizat pentru Digi24 Alice Grasu, managerul serviciului de ambulanță București-Ilfov.
1: Este o creștere cu un procent de 3% în ultimile 72 de ore a numărului total de solicitări. Nu este o creștere alarmantă deocamdată, în schimb au crescut cu un procent de 17% în același interval cazurile în loc public. Și aici vorbesc în mod special de lipotimii, senzații de pierdere a stării de conștiință și sincope, pierderea stării de conștiință pentru scurt timp. Sigur, se lucrează cu întregul efectiv. Am luat măsuri să suplinim o parte din echipajele aflate în concediu de odihnă sau concediu medical. Încercăm să păstrăm cât constantă capacitatea de intervenție.
0: Din cauza caniculei sunt impuse restricții de circulație atât pe drumurile naționale cât și pe calea ferată, astfel între orele 12 și 20, autovehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 tone nu pot circula pe drumurile naționale expres și autostrăzi în județele afectate de cod roșu. Excepție fac transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, carburanți, medicamente, apă sau vehiculele de intervenție. Iar CFR Călătorii anunță că trenurile vor circula cu viteză redusă pe porțiunile de drum pe care șinele se pot supraîncălzi. Călătorii sunt sfătuiți să verifice mersul trenurilor înainte de plecare, în condițiile în care limitările de viteză pot genera întârzieri. Primul traseu montan pentru persoane cu deficiențe de vedere din țara noastră a fost inaugurat în masivul Ciuca și este vorba despre un proiect pilot al DSU care va servi drept punct de pornire pentru alte inițiative similare. Traseul pornește din Valea Berii, în apropiere de fabrica de apă din Cheia, și urcă până la hornul de la baza vârfului Ciucaș. Sistemele de orientare sunt o combinație de elemente fizice tactile și tehnologie digitală, incluzând hărți în relief și inscripții braille, dar și senzori audio inteligenți. Concret, de-a lungul potecii sunt instalate sisteme care transmit automat pe telefoanele utilizatorilor mesaje audio despre poziție, direcția de deplasare și tipul de teren. Se recomandă însă ca persoanele cu deficiențe de vedere să urce pe munte însoțite. Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește mâine în ședință la cererea președintelui Nicușor Dan. Ședința este programată de la ora 15 și are loc pentru stabilirea agendei României înaintea summitului NATO de luna viitoare din Turcia, la care va participa și președintele american Donald Trump. Tot mâine ar urma să se decidă și ce forțe și mijloace din dotarea armatei pot fi puse la dispoziție pentru diverse misiuni în afara României în 2027, transmite administrația prezidențială. Mai multe informații, Valentin Stan.
2: Principalul punct este summitul NATO de la Ankara, o întâlnire a liderilor alianței care va avea loc pe 7-8 iulie. Membrii CSAT vor discuta ce strategie ar trebui să aibă în fața partenerilor. În primul rând este vorba despre sprijinul pe care România îl va cere alianței nord-atlantice. Un sprijin despre care a vorbit ministrul Apărării Naționale după ultimele incidente legate de drone. În țara noastră, oficialii români au spus că este nevoie de un sprijin și mai mare din partea aliaților, iar la acest summit din Turcia, cel mai probabil România va cere oficial ajutorul aliaților și ne așteptăm ca statele membre să-l și ofere. Un alt subiect este relația cu Ucraina. România a cerut oficialilor ucraineni să anunțe mai repede în momentul în care pierd contactul cu dronele maritime. Este posibil ca și în discuțiile cu aliații să fie subliniate această dorință.
0: s-a stabilit programul 16-milor de la Cupa Mondială. 32 de echipe au mers mai departe, între care Mexic, Canada, Statele Unite, Germania, Argentina, Brazilia, Anglia sau Croația. 8 dintre ele sunt calificate de pe locurile 3 în grupe, respectiv Congo, Suedia, Ghana, Ecuador, dar și Bosnia, Algeria, Paraguay și Senegal. Primul meci din 16-mi are loc chiar astăzi, de la ora 22, între Africa de Sud și Canada. Mâine, de la ora 20, Brazilia întâlnește Japonia, iar de la 23:30 are loc partida dintre Germania și Paraguay. Marți sunt programate meciurile dintre Olanda și Maroc și Coasta de Fildeș, Norvegia. Pe 1 iulie, Franța întâlnește Suedia, Mexic are meci cu Ecuador, Anglia cu echipa din Congo, iar Belgia cu Senegal. Joi sunt partidele dintre Statele Unite și Bosnia și Spania, Austria. Iar vineri sunt programate partidele dintre Portugalia și Croația, Elveția, Algeria și Australia, Egipt. Ultimele meciuri din 16-mi au loc în 4 iulie, când Argentina întâlnește Capul Verde și Columbia, Ghana. Canicula astăzi în toată țara, cu maxime între 30 de grade pe litoral și 40 în centrul și nordul țării. La munte, spre seară, sunt posibile averse slabe și descărcări electrice. În capitală, 36 de grade maxima. Este 12 și 5 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.
3: La radio îi poți asculta. Sunt Craioveanu și Oana.
4: Să spunem că a început numărătoarea inversă? Am spus-o într-una dintre diminețile trecute, dar n-o mai repet. Mie că din nou vom stârni regrete. Suntem Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. Ne vedem de treabă, de partea bună a dimineții, chiar dacă începe să se întrevadă vacanța și pentru noi.
5: Nu ne grăbim pentru că nu vrem să lăsăm lucrurile neterminate. Mai avem premii de dat, subiecte de discutat și oameni faini de invitat. Zic să nu ne mai lungim cu vorba, ci să-ți aducem câteva dintre cele mai bune momente petrecute împreună cu tine la Digi FM. Everybody get up.

0: bun și în reluare.
1: Dilema e în felul următor, ascultați aici. Vis-a-vis de terasa mea, balconașul meu din dormitor, am vis-a-vis o casă pe care bănuiesc că cine o deține, o lasă acolo în paragină pentru teren, pentru valoarea terenului.
2: Să facă bloc pe ea.
1: În miezul zilei, cum stăteam eu frumușel pe la mine prin cameră, liniște, toate bune, aud un trosc, plos, să sparge un geam. Mă, și părea că se sparge la mine în cameră, știi? Când scot nasul pe terasă, ce crezi că se întâmpla? Cireșarii varianta 2.0. Au găsit o intrare în curtea respectivă din parc. S-au infiltrat în curte, că li se pare lor foarte aventuros să se joace pe acolo. Și spărgeau sticle, geamuri. Era un băiețel cu trei fetițe, deci fetițele erau capul răutății. Vreo 11-12 ani pe acolo. Și voiau să facă poze, voiau să facă ceva, dar eu imediat, ce credeți că a făcut Oana Zanf? Am scos capul pe fereastră, m-am uitat la ei și am zis, ba! Ce faceți, mă, aici? Și ăștia, ca potârnichile. Au făcut așa, au ridicat, au băgat capul între umeri și s-au, știi cum,
2: rachetă.
1: Băi, au tulit-o nemțește, știi cum, nici măcar n-au ridicat capul să vadă cine strigă la ei, pentru că s-au speriat. Și au zis, băi, fugi. Bun. Și asta se întâmpla acum 6 zile, 7 zile. 2 zile mai târziu, când eu îmi făceam bagajele să plec la aeroport,
2: au revenit
1: spre Cluj.
2: Așa.
1: Aceeași schemă. Tros, plos, păi, bagă-te acolo. Și zic, mamă, stai că s-au întors. Problema mea era în felul următor. Nu mi-am dat seama că eram proaspătișită din duș și n-aveam nimic pe mine. Eu nu aveam absolut nimic pe mine.
2: S-ar putea să vină și a treia oară atunci.
1: Și ca să fie dilema completă, sau, mă rog, problema completă, aveam și un bigudiu în cap. Că nu pleci la aeroport oricum, trebuie să ai volum,
2: nene.
1: Și aveam bigudiul fix aici, cap, în creștetul capului. Ca să zic, foarte sumar îmbrăcată, am ieșit, cum să zic, cu un simț al datoriei puternic, am ieșit pe balcon și am făcut același lucru. Ba! Ce faceți, mă, aici? Nu v-am zis, mă, să nu mai veniți! Ce faceți, mă, aici? Ia, hai, cărați-vă, știi? Și au tulit-o pe același model, dar o fetiță, una dintre ele, a avut curaj să se uite.
2: Cine-i, mă?
1: Cine-i, mă, asta, mă, care țipă la noi? Și a s-a întors așa, știi, foarte... Și fugea și se uita la mine, așa, știi? Și zic, ia, stai că am alungat golanii. Și mai stau ce mai stau și văd două furnicuțe infiltrate în casă. Le-am văzut prin geam. Ce crezi că făceau, Vlad?
2: Se jucau de mama și de mama.
1: Făceau selfie-uri, mă, băieți, mă.
2: Normal,
1: selfie-uri făceau.
2: Deși locul ăsta pentru tineri îndrăgostiți ar putea fi super ofertant, că și noi, că luam cheia de la boschet când aveam nevoie.
1: Și astfel. Eu cu același bigudiu în cap mă întind așa pe balustradă și zic, fetelor,
3: cotohârlelor,
1: fetelor, vă văd, fetelor, ia, hai, caramba!
2: Caramba, de când am mai auzit caramba? Doamne, doar în copilărie ziceau, hai, caramba!
1: Ia, hai! Ce faceți voi acolo? Știți? Zic, sun la poliție. Eu. Aha. Sun la poliție. Băi, când au auzit de sun la poliție, știi cum le-am văzut în blugișorii lor acolo? Ca furnicuțele pe scări și le-am văzut trecând așa pe sub balconul meu și zic, măi, fetelor, voi știți că aici umblă cerșetori și umblă oameni ai străzii și oameni periculoși, voi vreți să pățiți ceva? Ia, hai că vorbesc eu cu părinții voștri. Da, scuzați-ne, tanti.
2: Tanti!
1: Doamne. Ce ți-a trebuit, Oana Zamfir?
2: Asta e dureroasă inclusiv pentru noi bărbații, când auzi prima dată că zice un copil nenea, e un semn.
1: Da, eu și mi-am amintit de tântițile alea drăguțe din copilăria mea, care tot așa erau un capoțel. Bine, ele aveau bunul simț și erau un capoțel, nu ca mine. Și cu bigudiurile în cap, care tot așa ne mai spărgeau mingea.
2: Eu dacă eram băiețel, m-aș fi întors.
1: Și dilema mea existențială este să m-am transformat într-o tanti. Haideți, nu mă menajați, vă rog eu frumos, m-am transformat într-o tanti.
2: Oana Zamfir.
3: Nu.
2: Tu, în primul rând, ai dat dovadă de spirit civic în, în acest demers.
3: Probabil o tanti ar fi avut cu totul alte treburi.
2: O tanti ar fi aruncat cu... Dacă erai tanti, aruncai cu o găleată cu apă pe ei.
1: Zice Ștefan din Râmnicu Sărat, băi, frate, ca babele alea ai făcut, Oana.
3: Caramba!
1: Caramba!
2: Hai, caramba!

0: foarte bun și în reluare.
1: Văd aici o declarație aparținând lui Elon Musk.
2: Uh-huh.
1: Da. Nici o fată nu va prefera un abdomen bine definit în locul a 6 mașini. Așa că nu te mai duce la sală și du-te la muncă. La muncă, nu l-a întins mâna, zice Elon Musk. Ești de acord cu ce zice Elon?
2: Deci întrebarea este dacă are dreptate Elon Musk și dacă nici o fată într-adevăr n-ar prefera un bărbat arătos, îi zicem sexy?
1: Prezentabil.
2: Prezentabil e una, dar asta vorbește de six packs, de pachetele la abdomen.
1: Da.
2: Adică mers la sală, îngrijit, frumos, da? Te uiți la el ca la Hercule, ca la Zeus. Nici o fată nu ar prefera un bărbat cu abdomen bine definit în locul a 6 mașini. Adică un bărbat cu 6 mașini.
1: Da. Da. Bine, eu cred că asta e cumva motivațională pentru el.
2: Da.
1: Adică s-a gândit, s-a uitat un pic în oglindă într-o dimineață și a zis, bă, frumos, nu sunt. Burtă? Am. După toate tiparele nu mă încadrez, bă, dar am bani.
2: Uh-huh.
1: Și atunci, păi banii sunt mult mai importanți decât six-pack-ul, știi? Mă gândesc la cele care în momentul ăsta sunt partenerele unor bărbați fără abdomen, six-pack.
2: Și nici fără bani.
1: Nu, săracele, da, și fără bani. Dar plin de bani. Pentru unele femei, să știi că puterea e un afrodisiac foarte...
2: Puterea financiară.
1: Exact, e un afrodisiac poate mai mare decât six-pack-ul.
2: Da, pentru,
1: adică,
2: unele.
1: Pentru unele.
2: Dar nu cum zice, adică, Elon Musk, no girl will choose six pack over six cars.
1: A generalizat,
2: exact.
1: Elon
2: nu
1: Musk.
2: Nu ne băga în aceeași oală sau în același garaj, domnule Musk.
1: Da, da.
2: Că unele dintre noi mai tresărim și la un six pack.
1: Vreau să-ți dau exemplu în care omul nu e six-pack,
2: da.
1: E departe de standardele de frumusețe.
2: Are
1: de toate, are burtă.
2: E cocoșat.
1: E cocoșat, are burtă.
2: E înalt măcar.
1: Are degetele de la mâini mai cârnăciori, așa.
2: Așa.
1: Bă, dar are un farmec al lui, care pur și simplu te face să uiți de toate defectele.
2: Înseamnă că e valabil... super inteligent.
1: Da, e valabilă și pentru femei. Că nu toate sunt modele 90, 60, 90.
2: Da.
1: Bă, dar unele au un șarm, au un farmec al lor, de te fac să uiți de
2: toate...
1: Nu poți
2: să-ți iei ochii de la ele, nu?
1: Da, de le vezi frumoase cu toate defectele. Adică se poate întâmpla mirajul ăsta.
2: Da.
1: Dar e o problemă de inteligență, de skill-uri, de a te face plăcut, de a reuși să fii seducător în ciuda tuturor defectelor pe care le ai.
2: Bun.
1: Eu am întâlnit câteva persoane de genul ăsta care n-arătau deloc bine. Dacă nu i-ai fi cunoscut, ai zis, bă, ce-i cu urâtul ăsta sau cu urâta asta? Dar după ce îl cunoșteai, zice, bă,
2: seducători, nu?
1: Cât de fain e, sau cât de faină e. Pur și simplu, uitai că are toate
2: defectele.
1: Uitai
2: cum arată.
1: Da.
2: Da.
1: Îl vedeai frumos. Sau
2: magnetismul ăsta, carisma
1: exact.
2: E super important. Eu m-aș feri să mai fac declarații de genul ăsta, mai ales de la înălțimea funcțiilor lor, să zică el așa, să dea el cu inteligență pe planeta asta, cum că femeile preferă asta sau asta. În primul rând, Elon, tu ai făcut copii pe care i-ai numit
1: ecuații matematice.
2: Ce știi tu despre femei? Iartă-mă că te întreb. Că pentru tine femeia e incubator, punct.
1: Nu, eu consider că Elon Musk este unul dintre cei mai frustrați oameni de pe planetă. Păi dacă Elon Musk a fost în stare ca să ajungă în top 3 într-un joc din ăsta electronic, să plătească pe un geeks din ăsta să joace
2: în locul lui?
1: Cu nickname-ul lui, da?
2: Vai.
1: Și după aia să se dea mare că e în top 3 la
2: ce
1: jocul.
2: Ce copil!
1: Cât de lame să fii!
2: Nu știi nimic despre femei! Stai în banca ta! 3!
1: Chiar nu!
2: Hai!
1: Mă, norocul lor e că au bani, pe bune, că
2: noroc,
1: altfel...
2: Noroc cu mașinile alea, că altfel pe Marte te trimiteam, prietene!

0: DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Între 27 și 30 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Birea Moretti, doză la 0,5 litri, 3,20 lei. Fragedo, piept de pui, 33 de lei kilogramul. A, nu! 29 de lei și 50 de bani. Iar Ariel, detergent pentru rufe, la 5,2 kg, 65 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: N-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
7: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu în fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi!
8: Astăzi prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
9: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc, care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
7: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
9: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
7: alături de DGFM, partener media oficial.
10: Să faci tu micile cu cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi și nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: foarte bun și în reluare.
1: Avem o poveste despre un cerșetor nesimțit. Hai să zicem povestea, pentru că e simpatică, cumva.
2: În primul și în primul rând, să spunem că e o poveste absolut reală.
1: Da, e venită de la un coleg de-ai noștri.
2: Da. Avem așa, avem o situație plasată în centrul Bucureștiului, la o patiserie foarte cunoscută.
1: Trafic mare, oameni mulți.
2: Clienți tot timpul la coadă.
1: Da.
2: Bun.
1: El... Omul nostru,
2: da,
1: voia și el o merdenea și aștepta cu minte la rând. Până aici nimic spectaculos. Dar îl abordează un bărbat, maxim 40 de ani, omul arăta cât se poate de normal, nu acerșetor, nu jerpelit, nu avea ochii tulburi. Și îi zice...
2: Salut, am o rugăminte. Îmi poți lua și mie ceva de mâncare? Nu mi-au intrat banii și mi-e foame.
1: Cunoștința noastră îl refuză. Moment în care bărbatul îi se adresează unei doamne din spatele lui cu aceeași rugăminte. Doamna stă puțin în cumpănă, dar până la urmă se hotărăște să-l ajute și îl întreabă ce să-ți iau.
2: Moment în care el, foarte decis, se îndreaptă spre vitrina cu produse și alege de acolo. Păi aș vrea un merdenea și aș vrea și un corn cu ciocolată și un pateu cu brânză dulce și stafide.
1: Păi, nu voia puțin, voia tot tacâmul.
2: Adică nu a fost pe modelul,
1: ia știți,
2: luați-mi ce vreți dumneavoastră,
1: da,
2: doamnă, mie mi-e foame și mă mulțumesc cu orice, nu, deci... aș ales din meniu. Puțin uimită de tupeul lui, doamna nu mai comentează și așteaptă la rând.
1: În timpul ăsta, al nostru bărbat înfometat, ce credeți voi că a făcut? S-a dus la una dintre mesele din fața patiseriei și s-a așezat acolo tacticos, așteptând să-i fie livrată comanda. Eu când dau de nesimțiți, îmi activează un mare nesimțit din mine.
2: Aoleu.
1: Care stă în adormire acolo.
2: Și ce-i fi făcut?
1: Și nesimțitul din mine,
2: da,
1: ar fi, deci aș fi zis, da. Deci faci nazuri, că vrei și de-aia și de-aia și de-aia. Te mai duci și aștepți și comanda ca un,
2: da,
1: boss la,
2: mm-hmm,
1: o masă. M-aș fi dus și i-aș fi mâncat toate alea în fața lui. Deci ia dă-mă merdeneaua aia încoa. Ia, uite, tu știi ce bună e merdeneaua asta?
2: Da, 031-400-2929.
1: I-aș fi mâncat tot.
2: Poate că aveți povești incredibile cu cerșetori. La Timișoara, Florin e cu noi, bună dimineața.
3: Bună dimineața. Cel mai mult mi-aduc aminte de un băiețel, eram în facultate 10 ani, era un lanț de hamburgerie în Craiova și tot timpul noaptea când veneam din club mă duceam să mănânc acolo.
1: Uh-huh.
3: Băiețelul vine la mine, mă roagă dacă vreau să-i cumpăr, ok, l-am întrebat ce vrea, zis că ce vrei tu, ce vrei matale, nenea, așa vorbea băiețelul.
1: Da.
3: Zic ok, vrei de băut, da, dacă matale mie, eu beau. E bine, i-am luat și lui. Și la un moment dat dau să plec, că nu mâncam în fața hamburgeriei și zice băiețelul, nenea, te rog și-o ceva. Zic, da, copile, mai vrei? Nu, nu, că e de ajuns. Zic, da, stai lângă mine, te rog frumos, până termin de mâncat, că dacă pleci patale, uite acolo după bol sunt niște, să nu le zic pe nume, mă bat și mi-a mâncarea.
2: Aha.
3: M-a impresionat, l-am mai întâlnit de vreo câteva ori, de câte ori îl vedeam în zona aia, strigam la el, puștule, ia vino, te foame? E foame, dacă îți iau mâncare mănânci, nerea, dacă matale mie, eu mănânc.
2: Hai să vedem ce zice și Maria din Iași.
4: Pentru cazul de față, aș fi trecut pe lângă domnul, pe lângă, din la terasă, l-aș fi bătut pe spate și aș fi spus, ți-am făcut comanda, așteaptă aici că vine să-ți o aduc și aș fi plecat. Sunt reași, eu n-am ce să fac, dar încep să-i cunosc pe acești oameni. Am fost abordată de foarte multe ori, deci acum nu se mai cere un ban, se cere un leu, 5 lei, 10 lei, deci au target. A venit o doamnă la mine cu o factură de la apă și mi-a zis că vrea să plătești factura asta și zic, bun, dă-mi cu acest să văd cum te cheamă ca să o plătești că pe toată. Și mi-a rupt-o din mână și a zis, oamenii ăștia nu mai au încredere în noi. Deci mi-a zis, cum adică nu mai am încredere în tine, dar tu mi-ai cerut banii. Am găsit și 50 de lei pe jos, i-am luat de jos și am dus la primul bătrân care nu a cerut. Păi bătrânii nu cer, bătrânii stau cu minți. Și recunoști că într-adevăr o duc greu.
2: Cristi din Reșița.
1: Hai cu Cristi.
2: Mulțumim, Maria.
1: Mulțumim, Maria.
5: Vreau să vă povestesc o întâmplare amuzantă cu un cerșetor. Mergeam dinspre Reșița spre București. Un cerșetor, eram la semafor, în dreapta mea o mașină, în stânga eu și în dreapta era un tip la vreo 50 de ani cu o domnișoară de vreo 20 de ani. Cerșetorul pleacă prima dată la ei, bate în geam și domnul îi arată cu degetul către mine să vină la mine să nu-i deschide geamul, să vină la mine să-i dau. Vine cercetorul la mine, deschid geamul, îi dau un leu și îi spun, fii atent, îți mai dau un leu, dar te rog frumos să te duci să-i duci domnului care i-a trimis la mine. Cercetorul își intră în rol, Și merge la domnul care era cu domnișoara lângă el, îi face semn, ce poftiți un leu de la domnul. Da!
2: Ce bun da, ai fost!
1: Tu ai un sarcasm foarte interesant.
2: Foarte bun.
5: În momentul ăla, domnul mă urmărește cu mașina, mă gândesc că, na, poate...
1: Să-ți dea leu înapoi?
5: Da, să-i arate domnișoarei ce putere are. El mă opresc, îmi face semn din farul, mă opresc, vine la mine... Îmi dă mâna și zice, de data asta m-ai făcut, felicitări, bravo!
2: Oh. Mamă, dar ce poveste faină, cap coadă!
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: e pe bunătate, e pe generozitate, e pe frumusețe umană. A apărut un mesaj foarte fain pe grupul Forum Tasos. Un membru de acolo a scris următorul mesaj. În seara asta am pierdut cheile de la mașină în zona portului din Limenaria. Tu, cel care le-ai găsit și mi le-ai lăsat lângă mașină, sper să fii pe acest grup, să vezi mesajul ăsta. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și să ți se întoarcă în zecit o astfel de bunătate. Îți mulțumim frumos! Concediu plăcut!
1: Băi, ce-mi place când nu e dihotomie între români, când e armonie, când ne ajutăm unii pe alții, mai ales pe meleaguri străine. Îmi trebuie să altă inima așa un pic, recunosc.
0: Eu am pățit o chestie la altă ieri. M-am dus de aici de la radio, m-am dus la cumpărături la un supermarket de lângă noi. Și stăteam la coadă, pusesem produsele pe bandă și un domn în spatele meu se uita la mine și eu l-am întrebat ceva la care el mi-a răspuns, nu puiule. Și când pun produsele în pungă, zice, mă lași să te ajut cu apa?
1: Zic, nu, aveai zic, box?
0: Da, aveam box. Și zic, stați liniștit că mă descurc. Mi-a fost jenă să-l pun pe om să încare apa,
1: da,
0: știi?
1: Da, te înțeleg.
0: Și am cărat apa singură, dar m-am pierdut în magazin și nu mai știam să ajung la mașină. Și el a venit în urma mea și zice, vezi că tot la mine ajungi? Lasă-mă să te ajut. Mă, și-a venit cu mine și mi-a cărat apa până la mașină.
1: Cât de frumos.
0: Și zice, să ai o zi frumoasă.
1: Adică dacă am fi prietenoși unii cu alții, cum sunt aia nigerienii, că erau în topul celor mai fericiți oameni de pe pământ și eu nu înțelegeam, zic, bă, dar ăia au $3 pe lună, zic, sunt vai mama lor la nivel de venituri, dar ei sunt cei mai fericiți oameni de pe pământ. Păi probabil că sunt mult mai toleranți, mai săritori unii pentru ceilalți. Lucrurile astea mărunte ne fac viața mai ușoară,
0: exact,
1: credeți-ne.
0: Așa.
1: Și Georgianei, producătoarea noastră, i s-a returnat ceva și mulțumește colegilor care aseară târziu au ajutat-o să-și recupereze ochelarii de vedere. Au, asta e chiar o pierdere dureroasă.
0: Pentru cine are probleme cu vederea?
1: Da, pe mine m-a lăsat sportiv. Nici nu mai pot să-mi folosesc telefonul.
0: Serios?
1: Dacă mi-ai luat ochelarii, nu mai văd de aproape. Dar pentru fel, lasă că e mai bine.
0: Imaginea de ansamblu contează.
1: Privesc macro lucrurile.
0: Uite, mai am o poveste. Acum o săptămână m-am dus cu mașina în servis.
1: Iar ai pot să-ți dăstea.
0: Da, nu, m-am dus pentru o problemă minoră. Și am zis tipului cu care mă știu, Dragoș, din servis, salut, Dragoș. I-am zis, Dragoș, am și eu un stop cumpărat de tata, stop nou-nouț, că l-aveam spart pe partea stângă. Și zic, mi-l schimbați și mie, vă rog. Dar cum să nu? Ce faci o oră, două? Zic, mă duc în piață la obor să-mi fac piața. Și zice, ți-l facem un, doi. Și când mă întorc, plasele pline, caise, cireșe, cumpărasem de toate.
1: Adevăr e că oborul ăsta tot timpul a fost ofertant la produse,
0: ce-mi place la obor.
1: În special
0: cei
1: românești.
0: Mai drăguți oameni, apropo de gesturi frumoase, sunt la obor. O am pe tantia mea de unde mi-au roșiile, numai de la tantia mea, și tantia mea mereu îmi pune ceva în plus, mă împungă. M-am întors cu arsenalele pline în servis, schimbaseră băieții stopul și mi-a zis Dragoș, nu mai pune plasele jos, că nu trebuie să-mi dai nimic. Și am zis, cum, nu îți plătesc? Nu, astăzi nu.
1: Tu te-ai dus să îi plătești?
0: Da, eu lăsasem pungile jos să scop portofelul, cardul, din geantă. Și zice, nu le pune jos, că nu trebuie să-mi dai nimic. Și zic, da, de ce? Zice, uite că așa vreau eu.
1: I-ai dat o cireașă sau ce?
0: Și am zis, haideți băieți, care vrea caise, care vrea căpșuni. Dar mi s-a părut frumos că într-un București, sau mă rog, într-un oraș în care oamenii, vorba aia, aleargă după bani, se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta.
1: Că se poate și cu armonie între noi.
0: Neața, dragilor, pentru Ana, eu nu pricep. De ce refuzați ajutorul atunci când vi se oferă? De ce refuzați un loc pe scaun, de exemplu? Ne simțim aiurea și poate pe viitor nu mai oferim. Așa moare cavalerismul, ne scrie un ascultător.
1: Am observat niște priviri destul de circumspecte în momentul în care am deschis ușa unor femei. Se uitau, ce uite-l și
0: eu nu sunt în stare să-mi deschid?
1: Dar ce, mă, deschizi ușa, mă, dementule.
0: Uite, ne scrie Mircea, fii atent. Bună, eu am pățit-o în Grecia și am făcut pană la camion într-o stație de parcare și mi s-a rupt cheia de roți și poliția greacă n-a lăsat pe camionagii români să, nu i-au lăsat pe camionagii români să ne ajute. A oprit un grec cu camionul și s-a luat la ceartă cu poliția și l-au lăsat pe el să mă ajute și grecul mi-a zis că maică-sa era româncă din Brăila.
1: Vezi?
0: Ce nu face poliția, face un grec.

0: Răzvan și Reluare.
1: Celebra terapie prin shopping. Mai exact. Multe tipele, auzi? Da. Și tu cum te mai bucuri de viață? Am terapia mea prin shopping.
2: Auzi, dar stai puțin. Haideți să extindem și să nu mai facem specifică doar unui gen. Spune-mi tu mie că nu te-ai simțit odată bine când te-ai cumpărat ceva.
1: Bă, când eram mai pârlit, știi ce făceam? N-aveam să cumpăr mare lucru. Eventual îmi puteam permite și un hamburger la mall. Așa? Sau unde erau magazine. Și mergeam pe acolo și mi-imaginam, aha, vedeam lucruri faine și am ăsta mi l-aș lua. Dar nu ajungeam să-mi cumpăr lucrul ăla decât
2: deci îți făceai un fel de wish list imaginar.
1: Da, un soi de... Dar mintea mea era gata. Câteva zile, într-o lună, mi l-am
2: luat. E ca și luat.
1: E al meu. E ca al meu. Dar nu se întâmpla. Mă ajuta în momentele în care mă întâlneam, spre exemplu, la o cumetrie, da, o cununie, un botez, cu oameni cu care n-aveam prea multe în comun. Bă, și când începeam discuția pe shopping,
2: da, așa?
1: Vedeam că, bă, ăsta e un numitor comun pentru toate păturile sociale.
2: Vezi?
1: Da, ai văzut ce au băgat acolo? E modelul cu tare de nu știu ce. A apărut unul mai nou care face și drege la electronice în general.
2: QED, nu e doar pentru femei. Este. Dane, și tu faci terapie prin shopping, nu?
1: Păi el merge în târguri în fiecare
3: bună
1: duminică.
3: Dimineața. Pe vremuri eram adeptul puțin și bun, acum sunt adeptul mult și prost.
2: Cum ai evoluat în direcția asta?
3: Conceptului mult și prost, de mergând ce? În târguri, îmi plac foarte mult obiectele folosite. Obiectele care au o poveste în spate.
1: Tricouri, maieuri.
3: Lejerii intimă, șosete.
2: Okay.
3: Cârpite, cosute cu atenție.
1: Au o istorie cei
3: drept. Au o istorie, da.
1: O vezi că e imprimată pe material.
3: Da. Și acolo...
1: Și știi că dacă ții un tricou, mânca pizza asta la un moment dat.
3: Bravo! S-a folosit cremă de... ceva.
2: Da. Vreau să te întreb.
1: De gălbenel.
2: Ca să nu ne îndepărtăm... Vai de mine! Să nu ne îndepărtăm de la subiectul dimineții. Vreau să te întreb dacă ai făcut asta sau dacă obișnuiești. Când ești supărat, când ești trist, când ai o stare din asta...
1: Să cumperi pe fond nervos.
2: Da, mă, să te duci să faci shopping. Te ridică obișnuiesc. Moral.
3: Da, da, mă ridică, dar...
1: Eu așa mi-am luat vina. Durată. Așa mi-am luat vina în casă. Am avut o zi proastă.
3: Doamne, ajută să ai fiecare zi câte o zi proastă și să-ți iei câte o vilă, câte o mașină.
1: Bă, trebuie să-mi iau o vilă să-mi treacă draci.
2: Eu am o cunoștință.
1: Așa.
2: Femeie ce-i drept, uite. Na.
1: Na.
2: Că ajungem la asta. Care face shopping compulsiv online.
1: Ce ia?
2: De ani de zile.
1: Ce ia?
2: Multe haine.
1: Ok, e de înțeles.
2: Dar, atenție. Pentru că își dă seama că e într-o mare cheltuială, adică face gaură în buget, maximă. Prietena asta a mea știe politica de retur a tuturor brandurilor mari. Înțelegeți? De haine, care sunt disponibile...
1: E tare chestia asta, că poți să poate veni haina și tu... Pentru câteva minute e a ta.
2: E a ta, știi? Exact. O și pune pe umeraș.
1: Da. Deci face o pune pe umeraș. Ea,
2: exact. Da. O pune pe umeraș, face poze cu ea, nu-i dă eticheta jos,
1: înțeleg.
2: Nici nu o poartă.
1: Corect.
2: După care, întotdeauna se înscrie în termenul ăla de retur, termenul legal de 30 de zile sau 14, că diferă de la companie la companie, frumos știe deja, știe pe de rost toată politica, știe la ce curier să sună, prin ce modalitate, dacă e prin poștă, dacă e prin curier, dacă e așa, că e pe dincolo, știe cu printate etichete, știe tot.
1: Wow.
2: Returnează produsele. Și așa o face de ani de zile și își alimentează dopamina asta, secreția de dopamină.
1: Și-a găsit propria terapie pentru problemă. Adică nu mi se pare atât de grav dacă bugetul familiei rămâne intact.
2: Da, practic. Dar și are și, hai să vă mai zic o plăcere la care nu v-ați putea gândi. În momentul în care îi se returnează banii, ea are senzația că i-au intrat niște bani. Terapia prin shopping e bună, dar până la un punct. Până în punctul în care portofelul este în pericol să intre la terapie intensivă. Între salarii recomandăm umplerea timpului cu golirea sau rearanjarea garderobei ca să ai loc pentru lucrușoarele pe care le vei cumpăra în primele zile de după salariu.
1: Suntem pe final de lună, asta înseamnă că vor veni curând zilele frumoase, acele primele zile de după salariu. Suntem Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
0: Urmărește-ne și pentru alte sfaturi bune. Le oferim gratis dimineața de la 7 la Digi FM, ca să știi.
4: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la Digi FM, ca să știi.

0: Radio. DGFM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie. Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
4: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro

0: baluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Ai 30% reducere la produsele Multitasker Rimmel London selectate până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La 6-a ediție Transfăgărășan Challenge-uri, care a devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: De biciclete am luat buchete, de zbaghete am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
4: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.

0: Salutare, este ora 13, avem știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, medicii ne recomandă să stăm în case în orele amiezii, sunt avertizări de temperaturi extreme în toată țara, iar salvatorii din Venezuela au reușit să scoată în viață de sub dărâmături un băiat de 11 ani. Și avem 27 de grade acum în Mangalia, 31 în Capitală și Târgu Mureș și 35 de grade în Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Ministerul Sănătății cere măsuri de urgență din cauza codului roșu de caniculă. A fost solicitată activarea planurilor de urgență și chiar suplimentarea ambulanțelor acolo unde este necesar. De altfel, în capitală, în ultimele 3 zile a crescut numărul cazurilor care au avut nevoie de intervenția ambulanței din cauza caniculei. Ioana Cornev ne spune mai multe.
2: Serviciul de ambulanță București Ilfov este pregătit să intervină în cazul în care vor fi persoane care vor avea nevoie de îngrijiri medicale. Au fost în ultimele 3 zile peste 4.000 de solicitări la numărul de urgență 112. 10 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza căldurii, au fost găsite în stare de inconștiență și la fel mai mulți oameni au spus că au senzația de leșin după ce au stat în căldură. Foarte important, spun autoritățile, să nu ieșim din locuințe între orele 11 și 18, dacă totuși trebuie să ieșim din casă în acest interval, să avem foarte mare grijă să ne hidratăm. Totodată, dacă folosim mașina pentru a face diverse drumuri, spun autoritățile să nu mergem fără aerul condiționat pornit, pentru că în interior temperatura poate ajunge la 60 de grade Celsius.
1: Alice Grasu, managerul serviciului de ambulanță București-Ilfov, spune că la acest moment se lucrează cu întregul efectiv. Aceasta mai spune că în această perioadă, cu temperaturi extreme, o atenție deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli grave.
3: Mare grijă pentru sugari, copiii mici, persoanele cu dizabilități și persoanele cu probleme de sănătate. Indicat ar fi ca în acest interval să nu îi ducem în căldura de afară, să nu alerge în parc, să nu facă efort fizic, să nu se plimbe cu bicicleta, cu trotineta, mă refer la copii. Nu lăsăm niciodată sugarii nesupravegheați în mașină, nici măcar pentru câteva minute atunci când mergem la cumpărături. Când vorbim de persoanele vârstnice cu comorbidități, dacă totuși pleacă de acasă, se îmbracă corespunzător, să-și ia obligatoriu medicația de dimineață, iar la dânsii să aibă medicația curentă, să-și ia o sticlă cu apă pentru a se putea hidrata constant.
1: Este cel mai intens val de căldură din acest an. De până acum, spun meteorologii, iar codul roșu de caniculă se extinde, va cuprinde de mâine aproape toată țara și se va menține până miercuri. Temperaturile pot depăși 40 de grade la umbră, iar disconfortul termic va fi ridicat. Oana Catrina, meteorolog ANM.
4: Codul roșu se extinde, cuprinde cea mai mare parte a țării, unde vom avea temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, temperaturi maxime cuprinse cam între 35 și 41 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori de temperatură în Banat și Crișana, și doar zona Dobrogei, precum și jumătatea de est a Munteniei, se vor afla sub incidența unei avertizări cod portocaliu, pentru temperaturi deosebit de ridicate, temperaturi ce vor porni de la 32 de grade în zona deltei Dunării și se vor opri la temperaturi de 38 de grade în restul zonelor.
1: Continuă lucrările la pasajul Basarab din capitală, începute de o săptămână. Din această noapte se închide calea de pe sensul Bulevardul Titulescu, șoseaua Grozăvești. Șoferii vor circula pe cealaltă cale în dublu sens, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a municipalității. Potrivit primăriei capitalei, muncitorii dau jos burlanele și curăță elementele de beton pentru a putea repara fisurile apărute de-a lungul anilor. Din august, lucrările se mută pe calea Grozăvești-Titulescu, iar cealaltă cale se redeschide circulației în dublu sens, mai transmit reprezentanții primăriei. Un băiat de 11 ani a fost găsit în viață la 3 zile după seismele din Venezuela, a anunțat președintele interimar, Delcy Rodriguez. Numărul morților a trecut însă de 1400, iar salvatorii cred că bilanțul va crește în condițiile în care 70.000 de persoane sunt date dispărute. Autoritățile au raportat și aproape 3300 de răniți în urma cutremurelor puternice care au lovit miercuri nordul statului. De atunci au fost raportate peste 300 de replici. Pagubele sunt estimate la 7 miliarde de dolari sau 6% din PIB-ul țării. Steve Clark a demisionat din funcția de selecționer după eliminarea Scoției de la Cupa Mondială. El semnase un nou contract pe 4 ani cu doar o lună în urmă. Scoțienii au învins Haiti cu 1-0 în primul lor meci din grupa C la Boston, același oraș unde au pierdut apoi cu 0-1 în fața Marocului, înainte de a fi învinși cu 3-0 de Brazilia la Miami. Clark a devenit antrenorul principal al Scoției în urmă cu 7 ani. Sub conducerea sa, scoțienii au ajuns la 2 campionate europene înainte de a ajunge la Cupa Mondială din această vară. Caniculă astăzi în toată țara, cu maxime între 30 de grade pe litoral și 40 în centrul și nordul țării. La munte, spre seară, sunt posibile averse slabe și descărcări electrice. În capitală, 36 de grade maxima. Atât pentru moment, la știri este 13:06. Vă las cu Gabi Cândea la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana, pentru informații. Într-adevăr, foarte cald, dar am muzică bună în playlist astăzi și sper să te găsească undeva la umbră sau la piscină sau la mare. DGFM. Și să ne răcorim împreună. The Second Voice, Let Me Be, pe început de oră vine și 50 Cent in the Club și chiar acum Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.

Digi FM, 13 și aproape 19 minute. Fierbe țara, ce se mai, și fierbem și noi cu ea. E cel mai cald de până acum de anul ăsta. Și oricât de mult mi-ar plăcea mie vara și căldura, parcă deja nu mai e amuzant. Și dacă ziua, eu nu mai reușesc să mă sustrag, să mă feresc de căldură pe timpul zilei, că na, am aer condiționat în mașină, la birou la fel, noaptea în schimb este efectiv crâncen. Și asta pentru că nu pot să dorm cu aerul condiționat pornit, pentru că a doua zi n-aș mai vorbi la radio dacă aș face asta, mă trezesc cu gâtul în pioneze de fiecare dată. Și știi și tu că dacă lași aerul pornit cu gândul că se răcorește în casă și-l oprești înainte de culcare, e degeaba, că în 10 minute e la loc. Așa că azi noaptea a fost prima noapte pe anul ăsta pentru mine, când efectiv m-am zvârcolit de căldură. Nu știu tu cum ai trecut peste căldura de noaptea asta, dar pentru mine a fost efectiv crâncen și recunosc că n-am putut să am parte de un somn odihnitor. Partea bună e că nu mai durează foarte mult treaba. Înțeleg de la meteorologi că pe marți-miercuri se mai răcorește un pic. Dar până atunci, bineînțeles, recomandarea e să nu ne expunem inutil, să bem apă, să stăm pe acasă, pe la umbră. Și, bineînțeles, specialiștii recomandă ce-i cel mai important, dacă mă întreb pe mine, să ascultăm Digi FM. Da, la umbră! Dati, Take Me There, imediat în playlistul nostru vine și Rag & Bone Man, Human și Nia, chiar acum, some say, ca să știi. Step away, and I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just

0: FM. La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
3: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită, 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Astăzi prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nap! EMAG.
10: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porc vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Digi FM.
12: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.

Și că tot vorbeam de căldurile astea înainte și cuvântul de ordine în Europa zilele astea este canicula, hai să ne uităm un pic la ce metode de răcorire au adoptat unele din țările afectate. De exemplu, în Berlin s-a înregistrat temperatura record de 41,5 grade, adică cel mai ridicat nivel din istoria Germaniei. Așa că autoritățile au hotărât să intervină și poliția a scos tunurile cu apă pe străzi. Nu pentru proteste de data asta, ci ca dușuri publice improvizate. Dușuri ce au făcut berlinezii să danseze literalmente sub jeturile de apă. Sunt imagini pe internet, dacă le căutați, le găsiți cu siguranță și mi se pare foarte tare ideea. Lumea se răcorește, se distrează și autoritățile își fac treaba și din alte puncte de vedere. S-a mai întâmplat și pe la noi cu tunuri de-astea de apă, dar pe 10 august, de exemplu, că era căldura și mai mare. Revenind la metode de răcorire adevărate, la Paris autoritățile au instalat stații de ceață în jurul turnului Eiffel, unde turiștii la fel se răcoresc în nori artificial de apă pulverizată. Le știți că sunt acele instalații utilizate de obicei la terase. Și din câte am văzut, avem și noi montate astfel de instalații. Nu știu prin țară, dar știu sigur că în București sunt câteva pe Calea Victoriei. Și dacă ești în oraș pe căldurile astea, prinde tare bine să intri într-o astfel de instalație și să te răcorești un pic. Întorcându-ne în Franța, francezii au interzis consumul public de alcool în zonele de alertă roșie și au anulat mai multe trenuri, trimițând mii de angajați suplimentari pe căile ferate afectate de căldură. Acum, nu vreau să fiu hater, dar cred că în zilele următoare o să auzim și o să vedem știrile alea cu ore multe acumulate de întârziere pe și la trenurile căilor ferate române. Doamne ajută să nu fie așa. Dați-mi minte că odată am venit de la mare cu trenul, acum vreo, cred că 10 ani de zile, trebuia să fac vreo 12 ore până la mine la Hunedoara și am făcut vreo 18, cred. Și nici nu vreau să mă gândesc cum a fost experiența aia. Întorcându-ne la metode de răcorire, la Roma, soluția e mai clasică. Tot așa am văzut imagini pe internet, pe YouTube, pe Facebook. O grămadă de turiști se refugiază direct în fântânile, pe lângă și când nu se uită autoritățile și în fântânile ornamentale. Metodă la ei testată și aprobată, să zicem așa, de secole întregi. Și estimările arată că aproximativ 150 de milioane de europeni au trăit ieri temperaturi de peste 35 de grade și, din păcate, va continua acest val de căldură și zilele următoare, așa că sfatul din nou este să evităm pe cât posibil să ne facem treabă pe afară, să stăm în casă la aer condiționat dacă avem, dacă nu la umbră și să ne hidratăm foarte bine. Bad Bunny cu Drake, Mia în continuare la Digi FM, am și Alexia, Două Linii și Pink, chiar acum, Huniu, ca să știi.

0: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: DGFM. Hi, it's Sam Smith and this is

Sam Smith, Diamonds la DGFM, 13 și 51 de minute. 9 minute de acum vin știrile DGFM cu Mihaela Gioga. Atunci când vorbim despre cum putem să ne protejăm de caniculă, vorbim și despre bacalaureat, pentru că mâine începe examenul cu proba la limba și literatura română și în acest context Ministerul Educației a luat niște măsuri speciale în centrele de examen, tot din cauza caniculei. Și bineînțeles vorbim inevitabil și despre voturile pentru noul guvern, care o fi el. Aflăm noi săptămâna viitoare. Știri la fix, cum spuneam, și ne auzim ora următoare. DGFM. Motivul

0: împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai piersici gustoase la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming, iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
8: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
9: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49 și 25% reducere la toată gama de conserve de tonca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
10: Gazul, întreținerea, meditațiile,
11: vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
13: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Carrefour prezintă Promo Hit.
15: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
14: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Ora 14, știri acum cu Mihaela Gioga, bine ai venit!
1: Bine te-am regăsit, Gabi! Bun găsit tuturor! Mâine începe examenul de bacalaureat. Ministerul Educației impune măsuri speciale în toate centrele de examen din cauza caniculei. Liberalii critică încercarea PSD de a-i ademeni pe aleșii UDMR să voteze un guvern monocolor condus de Sorin Grindeanu. Astăzi e cod roșu de căldură extremă în 16 județe, restul țării se află sub cod portocaliu. Ascultați știrile Digi FM! Un val de caniculă afectează România. Până miercuri, mâine, aproape toată țara se va afla sub cod roșu cu temperaturi de până la 40 de grade. În aceste condiții, ni se recomandă să evităm, dacă este posibil, deplasările între orele 11 și 18. În cazul în care trebuie totuși să ieșim din casă, autoritățile au și alte sfaturi pentru noi. Șeful DSU, Raed Arafat, într-o intervenție la Digi24.
2: Dacă ies totuși haine de culoare deschisă, legere, acoperit capul, plus hidratarea, bineînțeles. Hidratarea de minim 2 litri pe persoana adultă în 24 de ore. Atenție la copii și atenție la persoanele în vârstă, pentru că sunt mai vulnerabile în această perioadă. Și atenție mare la persoanele vulnerabile și persoanele în vârstă care stau singure. Aici, de la vecin, cunoștințe, autoritățile publice locale, toți trebuie să avem în atenție această categorie de persoane, măcar să batem la ușă să vedem dacă are nevoie de ceva. Bineînțeles, dacă apar urgențe, apel la 112.
1: Mâine începe examenul de bacalaureat. Peste 130.000 de elevi sunt așteptați să susțină probele scrise ale examenului maturității. Prima probă este cea la limba și literatura română. Ministerul Educației impune măsuri speciale în toate centrele de examen din cauza caniculei. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
3: Ministerul Educației transmite că aerul condiționat este obligatoriu în sălile de examen la bacalaureat, iar unde nu există, trebuie folosite ventilatoare. Totodată, inspectoratele școlare trebuie să asigure permanent apă potabilă atât pentru candidați, cât și pentru profesorii evaluatori și membrii comisiilor, dar și asistență medicală de urgență. De asemenea, examenele trebuie să fie organizate în săli amplasate în zona umbrită a unităților de învățământ. Elevii pot avea asupra lor sticle cu apă sau evantaie. Atenție, însă, nu sunt permise ventilatoarele electrice de mână. Examenul de bacalaureat continuă marți cu proba obligatorie a profilului. Joi este proba la alegere, iar vineri elevii minorităților naționale au examen la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi anunțate în 7 iulie, apoi se pot depune contestațiile care vor fi soluționate până în 10 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate în 13 iulie.
1: La nivel european au fost noi recorduri de temperatură în Germania, Danemarca, Elveția și Cehia. În cazul Germaniei, recordul absolut de temperatură a fost doborât pentru a doua zi la rând cu 41,5 grade Celsius. Aproximativ 150 de milioane de oameni de pe întregul continent au avut de suportat temperaturi de peste 35 de grade. Valul canicular care se extinde spre est și nord are un impact major și asupra sănătății, avertizează Organizația Meteorologică Mondială. Deja moartea a sute de oameni e pusă pe seama temperaturilor ridicate din ultima săptămână. În mai multe orașe, autoritățile au trimis cisterne care au pulverizat apă pentru a-i răcori pe pietoni. La Berlin au primit sprijin chiar din partea poliției, care a pus în funcțiune tunurile cu apă pe care le folosește de regulă la proteste. Liberalii critică încercarea PSD de a-i ademeni pe aleșii UDMR să voteze un guvern monocolor condus de Sorin Grindeanu. Aceștia le transmit socialdemocraților că ar trebui să se alieze cu AUR, așa cum au făcut și la moțiunea pentru dărâmarea guvernului. De cealaltă parte, PSD susține că nu ia în calcul formarea unui executiv alături de partidul condus de George Simion, dar nici nu vor vota un guvern din care nu vor face parte. Totul a pornit după ce Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD, a declarat ieri că un guvern PSD ar putea obține majoritate în Parlament cu votul celor de la UDMR. Îi ascultăm pe deputatul PSD Mihai Ghigiu și pe europarlamentarul Gheorghe Falcă.
4: Nu știu să fi fost până în acest moment o discuție mai avansată cu colegii de la UDMR pentru acest scenariu, dar orice variantă care presupune deblocarea acestei situații este acceptabilă pentru Partidul Social Democrat cu două mențiuni. Nu vom face un guvern cu AUR și nu vom susține un guvern din care nu facem parte.
5: Dacă doamna fostă peremistă Olguța Vasilescu crede că așa îi convinge pe cei de la UDMR, se înșeală. Aici este vorba de onoare. Atunci când au mers împreună cu AUR, nu s-au gândit și la UDMR, nu s-au gândit și la ceea ce înseamnă corectitudine în politică. Până la urmă, să știți că soluția aia este corectă. Cei care au dat guvernul, faceți dragilor guvernul.
1: Negocierile pentru formarea noului guvern sunt blocate după o săptămână de consultări ale partidelor parlamentare cu președintele Nicuș Ordan la Palatul Cotroceni. În acest moment, liderii politici analizează 5 scenarii de lucru, variante care ar putea fie să ducă la instalarea unui nou executiv, fie să prelungească incertitudinea politică, potrivit Digi24. David Popovici s-a calificat în finala probei de 200 de metri liber în competiția de la Roma. A avut cel mai bun timp din serii, 1 minut 47 de secunde și 66 de sutimi. El va lupta în această seară în finala probei pentru o nouă medalie. Sportivul român a obținut până acum la competiția din capitala Italiei locul 2 în proba de 50 de metri și aurul în cea de 100 de metri. Popovici a câștigat ieri aurul după ce s-a impus în proba de 100 de metri, rezultat care reprezintă un nou record al competiției. E cod roșu de caniculă astăzi în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei, cu temperaturile până la 40 de grade și disconfort termic accentuat. Mai plăcut e pe litoral, unde maximele nu trec de 30 de grade. La munte pe seară sunt posibile averse slabe și descărcări electrice. Și în capitală e foarte cald astăzi, cu până la 36 de grade. Ora 14 și 6 minute, atât la știri, sunteți acum cu Gabi Cândea la Digi FM.
0: Mulțumim, Miha, pentru informații. Gorgon City, pe început de oră, Imagination, vine și Maluma, Hawaii și Sia, chiar acum cu The Weeknd, Elastic Heart, la Digi FM, ca să știi.
6: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
0: DGFM.
2: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
3: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 27 și 30 iunie. Castraveți cornișon 3 lei 99 kg. Gustavi, pulpe de pui superioare 20 de lei 99 kg. Și Jacobs Krönung, cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Așa.
1: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
2: Merg cu tine până la capătul lumii.
0: Vasile, știi ce ai de făcut?
3: Să cer soția în căsătorie.
0: Călătorie.
1: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie. 30 de ani.
4: Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord!
3: Super!
0: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
1: Yes! Wow! Wow!
5: Dimineața de la 7 la DGFM.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

îmi place foarte tare cu tine aici la radio, dar nu pot nici să te mint și să spun că nu mi-ar plăcea să stau pe plajă în momentul ăsta, să simt briza prin păr așa, să simt soarele cum mă învăluie, să mă arunc în valurile mării, să stau la un hotel frumos de pe litoralul românesc și așa mai departe. Dar dacă eu nu pot să fac asta, tu cu siguranță poți să faci asta și poți să o faci și pe banii Digi FM, ce să mai încolo și încoace. Că până la urmă despre asta este vorba în concursul Cerere în Călătorie, care se desfășoară chiar în această perioadă la Digi FM și la care îți recomand din toată inima să participi. Fă-o pentru mine, dacă nu pentru tine. De luni până vineri, Ioana Zamfir și Vlad Craioveanu aprobă aceste cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil. Ce înseamnă această cerere în călătorie? Dacă tu trimiți un SMS la 3815, asta este cererea, un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță, și atenție, SMS la 3815, nu mesaj pe WhatsApp-ul nostru, că am mai primit mesaje și e păcat să greșești și să nu ți se valideze înscrierea. Dacă trimiți acest SMS, respectiv faci această cerere în călătorie, poți să câștigi un sejur all-inclusiv la mare în valoare de 3000 de lei ca să te relaxezi acolo, să scapi de caniculă, de căldură și să-ți faci un concediu minunat. Așa că îți recomand din nou să faci asta. Surf Mesa imediat cu Emily, I Love You Baby, în playlistul Digi FM. Vine și Our City cu Adam Levine, Locked Away, și chiar acum, 3 Sud-Est, Andra, un sărut cât o viață.

0: DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Nisip. Pietre la rinichi. URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești

0: Îți prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: regaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
2: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
3: Comentarii clare, discuții directe.
4: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
1: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
5: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
3: De la 1 la Digi FM, ca să știi.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, știri acum cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Codul roșu de caniculă a pus stăpânire pe aproape jumătate de țară. În vest, temperaturile resimțite au atins 41 de grade Celsius. Sunt restricții de circulație din cauza caniculei. Mașinile de peste 7,5 tone nu au voie să circule pe autostrăzi, drumuri expres și naționale din județele aflate sub avertizare meteorologică. Ascultați știrile Digi FM! Este în vigoare un cod roșu de caniculă în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. Restul țării se află sub avertizări cod portocaliu și galben. Mâine însă aproape toată harta va fi colorată în roșu, inclusiv în capitală. Temperaturile vor urca spre 40 de grade. Aici deja a crescut numărul persoanelor care au avut nevoie de ambulanță din cauza caniculei, după cum a precizat la Digi24 Alice Grasu, managerul serviciului de ambulanță București-Ilfov.
2: Este o creștere cu un procent de 3% în ultimile 72 de ore a numărului total de solicitări. Nu este o creștere alarmantă deocamdată, în schimb au crescut cu un procent de 17% în același interval cazurile în loc public. Și aici vorbesc în mod special de lipotimii, senzații de pierdere a stării de conștiență și sincope, pierderea stării de conștiență pentru scurt timp. Sigur, se lucrează cu întregul efectiv. Am luat măsuri să suplinim o parte din echipajele aflate în concediu de odihnă sau concediu medical. Încercăm să păstrăm cât constantă capacitatea de intervenție.
1: Sunt restricții de circulație din cauza codului roșu de caniculă. De la prânz, mașinile de peste 7,5 tone nu au voie să circule pe autostrăzi, drumuri expres și naționale din județele aflate sub avertizare meteorologică. Restricțiile sunt valabile până la ora 20, sunt însă și excepții, cum ar fi cazul transportului de persoane pentru distribuirea carburanților sau de produse perisabile. Alin Șerbănescu este purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Drumuri.
3: Asfaltul atinge la, în cazul acestor temperaturi, atinge și temperaturi de 70 chiar spre 80 de grade, iar deformările care pot apărea din cauza traficului greu sunt irreversibile. Deci, practic, se transformă asfaltul într-un fel de aproape ca o plastilină, iar șleaurile și reflorile care vor apărea nu vor mai reveni practic și atunci va trebui să intervenim, să frezăm, să refacem îmbrăcămintea asfaltică, ceea ce ar crea din nou disconfort și probleme.
1: La nivel european au fost noi recorduri de temperatură în Germania, Danemarca, Elveția și Cehia. Aproximativ 150 de milioane de oameni de pe întregul continent au avut de suportat temperaturi de peste 35 de grade Celsius. În Franța însă canicula a provocat deja în jur de 1000 de decese suplimentare față de media normală, arată primele date oficiale transmise de Agenția de Sănătate Publică franceză într-un prim bilanț. Cele mai afectate sunt persoanele de peste 65 de ani. Autoritățile medicale sunt în alertă maximă din cauza unei creșteri masive cu 40% a deceselor la domiciliu, în special în regiunea Parisului, relatează agenția France Press. Spitalele și serviciile de urgență sunt copleșite. Echipele de salvare se tem că numărul victimelor va crește la începutul săptămânii, când asistenții sociali vor relua vizitele la persoanele în vârstă și izolate. Valul canicular care se extinde spre est și nord are un impact major și asupra sănătății, avertizează Organizația Meteorologică Mondială. Din păcate, trebuie să ne obișnuim, ne vom confrunta tot mai mult cu astfel de episoade, spune un expert britanic. Valurile de căldură extremă vor apărea mai frecvent, vor dura mai mult și vor avea o intensitate mai mare pe măsură ce încălzirea globală continuă. Și temperaturile nocturne vor fi foarte ridicate. Când valorile se mențin la peste 20 de grade Celsius noaptea, locuințele nu pot elimina excesul de căldură, iar acest lucru expune oamenii la condiții periculoase în interior. În această situație, organismul nu se poate recupera după căldura zilei. Aceste probleme sunt întâlnite în special în zonele urbane, unde temperaturile de pe timpul nopții sunt mai ridicate din cauza mediului construit. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a anunțat că va demisiona în următoarele săptămâni și va convoca alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate. Mandatul său urma să se încheie anul viitor. Vučić se află la putere de 12 ani, fie ca prim-ministru, fie ca președinte. Anunțul său vine după un an și jumătate de proteste izbucnite după ce acoperișul unei gări s-a prăbușit și a ucis 16 oameni. Populația a văzut accidentul ca pe o consecință a corupției sistemice și a reacționat. De cealaltă parte, Vučić a etichetat în mod constant pe protestatari drept agenți străini și a acuzat că ar complota să răstoarne guvernul. Încep meciurile din 16-mile Cupei Mondiale. 32 de echipe merg acum mai departe în faza a doua a competiției. Printre ele se numără Portugalia, care va întâlni Croația, și Olanda, care va juca împotriva Marocului. Argentina merge și ea mai departe după ce a învins naționala Iordaniei cu 3-1 într-un meci arbitrat de românul Ișvan Covaci. Iar Messi a devenit primul jucător din istorie care a marcat în 7 meciuri consecutive la Cupa Mondială. În 16-mi, Argentina se va duela cu capul verde. Astăzi se joacă Africa de Sud, Canada, de la ora 22. Caniculă azi în toată țara, cu maxime între 30 de grade pe litoral și 40 în centrul și nordul țării. La munte spre seară sunt posibile averse slabe și descărcări electrice. În capitală vom avea 36 de grade maxima. 15:06, atât la știri, sunteți cu Gabi Cândea la Digi FM.
0: Mulțumim, Miha, pentru informații. Cu mine și cu Rareș, pe început de ora apus de soare, vine și Eagle Eye Cherry, Safe Tonight și Brianna, chiar acum Lost in Istanbul.
4: Digi FM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi...

Așteptăm într-adevăr apusul de soare ca să putem să mai scăpăm și noi de căldura asta și să ne mai răcorim, deși și nopțile sunt tropicale în perioada asta. Dar ce să facem? Ne răcorim cum putem, căutăm să stăm la umbră, să nu ne facem de treabă prin oraș pe căldurile astea, pentru că e groaznic. Dacă mai trebuie să faci și piața la ora asta, n-ai cum să reziști. Dacă tot am trecut de ora 15, aș vrea să facem prezența de weekend aici la Digi FM, ca de obicei pe WhatsApp 0774 601 601 este numărul la care te rog să-mi dai un mesaj, ca de obicei cu nume, prenume, cum obișnuim noi aici, locație, stare de spirit și întrebarea bonus de data asta. Aș vrea să știu de la tine cum te răcorești tu, ce faci, ce soluții ai să scapi de căldura asta. Poate ne mai inspirăm cu toții și putem să trecem mai ușor peste zilele astea. Deci 0774 601 601 e numărul de WhatsApp la care aștept mesajele de la tine. Spune-mi cum te răcorești în zilele astea caniculare. Eu contribui la răcorire cu muzică bună în playlist. Jax Jones, Ring Ring, Master KG, Jerusalema și Beyoncé chiar acum. Halo, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Iar o foarfecă și o mie de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
2: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei, 99. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie, ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația...
5: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteuză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Digi FM.
10: Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: Cam cum vă răcoriți voi pe căldurile astea și care sunt modalitățile voastre de a vă feri de caniculă? Și vă rugăm să-mi dați un mesaj cu asta la 0774-601-601. Hai să aflăm cum stați și mai ales ce modalități de răcorire aveți. Salut, Gabi! Ce metodă de răcorire mai bună decât o bere, două, trei... Eu zic să te oprești acolo, reci pe terasa casei. Mai târziu și grătarul, dar întâi să-mi fac curaj. Vă salută Mircea din Râmnicu Vâlcea. Altcineva zice, din fericire, eu sunt plecată la țară de câteva zile, sunt în Apuseni și aici canicula nu își face simțită prezența. Azi am făcut o plimbare în pădure, am găsit ciuperci, ce drăguți. Și pentru restul zilei plănuiesc să stau în hamac și să citesc, ne spune Maria Sechei. Maria, să știi că te invidiez eu și încă câteva zeci de mii de oameni, pentru că și eu aș da orice să fiu la țară undeva la un 18-20 de grade în momentul ăsta, să fac o plimbare în pădure și după să citesc toată ziua. Da, ne ferim și noi la oraș cum putem. Salut toți ascultătorii DGFM, ca de obicei spun și eu prezent, Ioan din Târgoviște, momentan pe drumuri eu și dubița mea. Cu căldura nu am probleme pentru că merge aerul condiționat blană și radio DGFM la fel tot în blană. Ăsta e spiritul, așa îmi place de voi. Altcineva zice așa, eu dorm în cort, ne ducem pe vale la apă rece. Foarte drăguț, bănuiesc că tot undeva la țară. Un șpriț de vin, vă salută Lucian cu respect. Hai noroc, Luciane, te salutăm și noi. Noi unii nu ne plângem de cald, am dormit două zile la lacul Vidra și când apunea soarele, neapărat aveai nevoie de haine groase. Cum o fi, mă, asta? Toată țara să se topească de cald și voi să aveți nevoie de haine groase. Foarte tare. Recomandăm natura pe zilele toride. Salutări de la Oana și Clau. Oana și Clau, vă salutăm și mulțumim pentru recomandare. Cred că e cea mai bună variantă, da, să pleci. Dacă ești prea departe de mare, cred că e mai practic să ajungi la munte și e unul la mână și mai răcoare și doi la mână și mai liniște și cred că sunt avantaje să alegi muntele zilele astea destul de mari. Salutare în Polizești, județul Brăila, chiar este răcoare. Îmi caut ciorapii de lână și fesul. Bineînțeles că este ironic ascultătorul nostru, pentru că mi-a trimis o poză cu termometrul care arată 39 de grade. Mamă, mamă. Și mai spune, până și puișorii suferă. Cred și eu că animalele, na, la fel ca noi, nu primesc cu drag aceste zile. Am primit și niște poze, s-au cules cireșele, mulțumim, ca de obicei vă spun că primim și fizic, nu doar în poză, adică puteți să trimiteți pe adresa redacției că nu refuzăm. Mai sunt câteva mesaje pe care promit să le citim pe final de oră, trebuie să mai ascultăm un pic de muzică, că de asta ne-am adunat aici pe DGFM, vorba aia, J Balvin, Willy William, Mihente, am și Hugel, Jamaican și Leona Lewis, chiar acum Better in Time. Mersi pentru mesaj.
1: On air în toată România și online pe dgfm.ro. Ca să știi.

Tiesto, The Business la DGFM, 15 și 51 de minute. Ziceam că mai aveam 2-3 mesaje rămase necitite adineauri. Vă întrebam cum vă răcoriți voi pe vremurile astea caniculare. Un lighean cu gheață alături de o limonadă, lămâie și mentă, spune Ștefan din Oltenița. Altcineva spune că nu prea poate să se lupte cu căldura pentru că este 15 zile în continuu la muncă. Așa că noi urăm în cor, spor la treabă și sperăm să treacă repede perioada asta. Și mesajul meu preferat vine de la Cosmin din București, care spune: pune-n colinde, creierul percepe că vine Crăciunul. Cosmine, ai câștigat meciul, ca să zic așa. 15 și 52 de minute, Tate McRae, Sports Car și Nico și Vince, Am I Wrong, piesele pe final de oră, după care vine colega Mihaela Gioga cu știrile DGFM de la Fix.

0: DGFM.
1: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
0: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi,
2: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

0: Mirco.
1: Așa.
0: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
2: Merg cu tine până la capătul lumii.
1: Vasile, știi ce ai de făcut?
3: Da, să cer soția în căsătorie.
1: Călătorie.
0: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie după 30 de ani.
4: Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord!
3: Super!
1: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
0: Yes! Wow! Wow!
5: Dimineața de la 7 la DGFM.
6: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
7: Tati, am de predat tema la mate.
8: Oprim-te-mă acum! Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
7: Știi ce ai de făcut?
8: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
9: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Hai de-a!
10: EMAG. Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Ora 16, avem informații noi de la Mihaela Gioca.
1: Bine v-am regăsit! Codul roșu de caniculă va cuprinde de mâine aproape toată țara și se va menține până miercuri. Vor fi maxime și de 42 de grade la umbră. O poluare masivă s-a produs pe râul Jiu și a ajuns aproape de municipiul Târgu Jiu. 28 de grade sunt acum la Constanța și 37 la Satu Mare. La Bucureșia sunt 34 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Codul roșu de caniculă a pus stăpânire pe aproape jumătate de țară. În vest, temperaturile resimțite au atins deja 41 de grade Celsius. Mihai Vălușescu este în Arad, județ aflat sub cod roșu de căldură extremă.
2: Astăzi vestul și centrul țării se află sub cod roșu de caniculă, în timp ce restul României este sub coduri portocalii și galbene. Mâine avertizarea de cod roșu se extinde în cea mai mare parte a țării. Medicii recomandă să evităm deplasările în orele cele mai călduroase ale zilei, dacă totuși trebuie să ieșim din casă. E bine să alegem traseele umbrite, să bem apă, să purtăm haine deschise la culoare și să evităm expunerea directă la soare. Aici, din locul din care transmitem, din centrul Aradului, temperatura este de 34 de grade Celsius la umbră, însă la soare temperatura este de 56 de grade Celsius, așa că încercați să alegeți locurile cu umbră zilele acestea.
1: Este cel mai intens val de căldură din acest an. Până acum, spun meteorologii, de mâine codul roșu de caniculă va cuprinde aproape toată țara și se va menține până miercuri. Temperaturile pot depăși 40 de grade la umbră, iar disconfortul termic va fi ridicat. Oana Catrina, meteorolog ANM.
3: Codul roșu se extinde, cuprinde cea mai mare parte a țării, unde vom avea temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, temperaturi maxime cuprinse cam între 35 și 41 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori de temperatură în Banat și Crișana, și doar zona Dobrogei, precum și jumătatea de est a Munteniei, se vor afla sub incidența unei avertizări cod portocaliu pentru temperaturi deosebit de ridicate, temperaturi ce vor porni de la 32 de grade în zona deltei Dunării și se vor opri la temperaturi de 38 de grade în restul zonelor.
1: Poluare masivă pe defileul Jiului în urma unui incident grav produs la un depozit ce ține de termocentrala Paroșeni. Acolo au mers și reprezentanții Apele Române, care au dat deja amenzi și, în funcție de rezultatul final al verificărilor, ar putea sesiza organele legale pentru deschiderea unui dosar penal. În acest moment, poluarea a ajuns până aproape de municipiul Târgu Jiu. Pe de altă parte, oamenii sunt sfătuiți să nu intre în apele Jiului în această perioadă, după cum transmite Ana Maria Ianc.
4: Poluarea a apărut după ce s-a produs o avarie pe circuitul de apă recirculată care ține de depozitul de zgură și cenușă Valea Căprișoarei, care aparține termocentralei Paroșeni. Deja angajații Apelor Române s-au deplasat la fața locului, au făcut verificări și s-a constatat că a apărut un crater care are un diametru de aproximativ 50 de metri și o adâncime de 12 metri. Ca măsură de prevenție a fost oprită recircularea apei, însă rezidurile, după cum se vede și în imagini, au ajuns deja în apele râului Jiu, au fost aplicate și sancțiuni în valoare de 90.000 de lei, iar în acest moment sunt desfășurate lucrări pentru remedierea avariei și pentru asigurarea faptului că apele uzate nu vor mai ajunge în cursul de apă, dar atenție, acest proces poate dura chiar și câteva zile. În funcție de impactul identificat asupra apei, Apele Române pot dispune măsurile legale corespunzătoare, se poate ajunge chiar și la sesizarea organelor competente în vederea deschiderii unui dosar penal pentru posibilă săvârșire a infracțiunii de poluare a cursului de apă Jiu. Totodată, administrația Parcului Național de Fileul Jiului sfătuiește pe oameni să evite desfășurarea activităților recreative pe râu și, bineînțeles, se evită pescuitul și consumul speciilor de pești din sectorul de râu posibil afectat până la comunicarea rezultatelor oficiale ale analizelor.
1: Președintele Nicușor Dan revine în această seară din Polonia, unde s-a întâlnit cu omologul său, Carol Navrotski, șeful statului. Este așteptat la București după ora 18, potrivit informațiilor Digi24, fapt ce face puțin probabil o rundă de discuții în această zi cu liderii partidelor parlamentare. Între timp, reprezentanții PSD, PNL, USR și UDMR încearcă să negocieze o soluție înainte ca Parlamentul să intre în vacanță miercuri. În acest moment, pe masa partidelor s-ar afla 5 scenarii majore pentru deblocarea crizei politice. Una dintre variantele discutate presupune menținerea actualei formule interimare până la conturarea unei majorități clare. O altă opțiune este formarea unei coaliții largi între PSD, PNL, USR și UDMR. Această formulă ar presupune împărțirea portofoliilor între toate formațiunile implicate și o înțelegere politică privind rotirea funcției de prim-ministru. Un alt scenariu ar fi varianta Grindeanu cu sprijin UDMR sau formarea unei majorități prin atragerea indicilor individual a unor parlamentari din opoziție sau din partidele existente. Iar ultimul scenariu vizează desemnarea unui premier din zona PNL sau unui profil tehnocrat susținut de mai multe partide. În acest scenariu a fost vehiculat în numele europarlamentarului liberal Sigrid Mureșan. Pompierii români vin din nou în sprijinul autorităților din Franța pentru a ajuta la combaterea incendiilor de pădure. Un prim contingent, format din 40 de salvatori, a pornit astăzi la drum la bordul unei flote tehnice impresionante, care include autospeciale de mare capacitate, cisterne și chiar o dronă de recunoaștere. Misiunea face parte dintr-un program de prepoziționare finanțat de Uniunea Europeană, menit să reducă timpul de reacție în cazul izbucnirii flăcărilor. Pompierii români vor acționa în zonele cele mai vulnerabile stabilite de partenerii francezi, urmând ca la jumătatea lunii iulie acest prim contingent să fie schimbat de o nouă echipă de salvatori români. Alfonso Davies este disponibil pentru meciul pe care Canada l-are diseară cu Africa de Sud în 16.000 cupei mondiale. Davies era prezent în lot, dar a fost indisponibil până acum din cauza unei accidentări suferite încă de la semifinala Ligii Campionilor împotriva lui PSG. Alfonso s-a întors și este sănătos și gata de joc, a anunțat astăzi selecționerul canadian Jesse Marsh. Canada a terminat pe locul 2 în grupă și va înfrunta de la ora 22 Africa de Sud pentru un loc în optimile de finale. Meciul va avea loc la Los Angeles. Canicula așadar astăzi în toată țara, cu maxime între 30 de grade pe litoral și 40 de grade în centrul și nordul țării. La munte spre seară sunt posibile ploi slabe și descărcări electrice. În capitală avem o maximă de 36 de grade. Ora 16 și 7 minute. Sunteți cu Gabi Cândea la Digi FM.
0: Mulțumim pentru informații. Continuăm cu Macklemore pe început de oră. Thrift Shop avem și Last Frequencies, Where Are You Now și chiar acum This Girl la Digi FM, ca să știi. Sunet cu

de la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM e Music Radio.

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: Digi FM. Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: N-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
8: Cerere și ți se va da la Digi FM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord, în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la Digi FM. Ca să știi!
9: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Marți Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

Robin Schulz, Sugar la DGFM, 16:34. Am mai primit un mesaj legat de căldura de afară cu care ne confruntăm cu toții în perioada asta. Zice Daniel, mai bine schimbați sloganul acela cu băgăm soare în difuzoare cu răcoare în difuzoare. Posibil să fie mai de actualitate, mai ales după următoarele două zile. Daniel, mulțumim tare mult pentru recomandare. O să luăm în considerare sfatul tău, o să încercăm măcar așa să facem, să punem în balanță, știi? Să avem și un pic de soare și un pic de răcoare ca să mulțumim pe toată lumea. Tot din cauza căldurii, o știre foarte interesantă de săptămâna asta ne spune că în timpul London Climate Action Week, o dezbatere despre căldura extremă a fost anulată din cauza căldurii extreme. Clădirea în care urma să aibă loc acest eveniment nu avea aer condiționat, iar organizatorii au decis că este prea periculos pentru participanți. Așa că au hotărât să nu se mai țină conferința despre căldura extremă din cauza căldurii extreme. Lilywood cu The Prick, Player in C, imediat la DGFM avem și Anita cu J Balvin.

0: Salut, sunt Vomo Tanz.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la Digi FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

Digi FM, 16:49. Printre băieții răi de data asta, Dr. Dre cu Snoop, eu fiind de la bunul și printre ei m-am insinuat și eu ca să-mi iau la revedere de la tine și să-ți mulțumesc că ai fost cu mine și astăzi la Digi FM. Mersi tare mult pentru toate mesajele de pe WhatsApp și pentru faptul că ne-am răcorit cât am putut împreună aici la Digi FM alături de playlistul nostru. Să ai o seară minunată, o săptămână bună și să ne auzim sănătoși și voioși și weekendul viitor tot aici pe Digi FM. Ca să știi. Digi FM. Motiv

0: DGFM. Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
1: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai epilator Brown Silk Appeal la doar 170,28 de lei. În plus ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral-B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: DGFM te invită la...

0: FM. Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porc vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Oh. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, neap! EMAG.
5: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!

0: fost ora 17, ascultăm știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine te-am regăsit, Alice, bun găsit tuturor! Un elicopter s-a prăbușit lângă strâmtoarea Ormuz, detalii imediat. Ministerul Sănătății cere măsuri de urgență din cauza codului roșu de caniculă. Sunt 38 de grade acum la Oradea, mâine aproape toată țara se va afla sub cod roșu de temperaturi extreme. Ascultați știrile DGFM. Începem cu o informație de ultimă oră la știrile DGFM. Tragedia aviatică în Arabia Saudită. Un elicopter al companiei petroliere de stat Aramco s-a prăbușit la terminalul Ras Tanura de pe coasta estică a Arabiei Saudite, chiar lângă strâmtoarea Ormuz. Din primele informații, toate cele 14 persoane aflate la bord, toți cetățeni saudiți, și-au pierdut viața. Autoritățile de la Riad au deschis deja o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. Tragedia vine la doar două zile după ce gigantul Aramco reluase complet încărcările de țiței la Ras Tanura, cel mai mare terminal de export din Golf, fiind blocat în ultimele 4 luni din cauza conflictului regional din strâmtoarea Ormuz. Un val de caniculă afectează România. Până miercuri, mâine, aproape toată țara se va afla sub cod roșu, cu temperaturi care pot depăși 40 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. În aceste condiții, ni se recomandă să evităm, dacă este posibil, deplasările între orele 11 și 18. În cazul în care trebuie totuși să ieșim din casă, autoritățile au și alte sfaturi pentru noi. Îl ascultăm pe șeful DSU, Raed Arafat, într-o intervenție la Digi24.
2: Dacă ies totuși haine de culoare deschisă, legere, acoperit capul, plus hidratarea, bineînțeles. Hidratarea de minim 2 litri pe persoana adultă în 24 de ore. Atenție la copii și atenție la persoanele în vârstă, pentru că sunt mai vulnerabile în această perioadă. Și atenție mare la persoanele vulnerabile și persoanele în vârstă care stau singure. Aici, de la vecin, cunoștințe, autoritățile publice locale, toți trebuie să avem în atenție această categorie de persoane, măcar să batem la ușă să vedem dacă are nevoie de ceva. Bineînțeles, dacă apar urgențe, apel la 112.
1: Ministerul Sănătății cere măsuri de urgență. Din cauza caniculei a fost solicitată activarea planurilor de urgență și chiar suplimentarea ambulanțelor acolo unde este necesar. De altfel, în capitală, în ultimele 3 zile, a crescut numărul persoanelor care au avut nevoie de intervenția ambulanței din cauza caniculei. Ioana Cornăev ne spune mai multe.
3: Serviciul de ambulanță București Ilfov este pregătit să intervină în cazul în care vor fi persoane care vor avea nevoie de îngrijiri medicale. Au fost în ultimele 3 zile peste 4.000 de solicitări la numărul de urgență 112. 10 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza căldurii, au fost găsite în stare de inconștiență și la fel mai mulți oameni au spus că au senzația de leșin după ce au stat în căldură. Important, foarte importantă, spun autoritățile, să nu ieșim din locuințe între orele 11 și 18, dacă totuși trebuie să ieșim din casă în acest interval, să avem foarte mare grijă să ne hidratăm. Totodată, dacă folosim mașina pentru a face diverse drumuri, spun autoritățile să nu mergem fără aerul condiționat pornit, pentru că în interior temperatura poate ajunge la 60 de grade Celsius.
1: În capitală, autoritățile au luat deja măsuri anticaniculă. Mai multe dușuri stradale și cișmele au fost montate în zonele aglomerate. 3 dușuri stradale care produc perdele cu vapor de apă sunt deja instalate la Piața Unirii și Piața Universității. În total, în capitală, vor fi montate 8 asemenea instalații care sunt menite a răcorii trecătorii în aceste zile caniculare. Unele dintre ele se vor regăsi în Piața Rahova sau la stația de metrou Titan. Totodată, Primăria Capitalei transmite că au fost puse în funcțiune și peste 100 de cișmele. Continuă lucrările la pasajul Basarab, începute de o săptămână. Din această noapte se închide calea de pe sensul Bulevardul Titulescu, șoseaua Grozăvești. Șoferii vor circula pe cealaltă cale, în dublu sens, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a municipalității. Potrivit Primăriei Capitalei, muncitorii dau jos burlanele și curăță elementele de beton pentru a putea repara fisurile apărute de-a lungul anilor. Din august, lucrările se mută pe calea Grozăvești-Titulescu, iar cealaltă cale se redeschide de circulație în dublu sens, mai transmit reprezentanții primăriei. Performanță de excepție pentru canotajul românesc. Echipajul masculin de patru rame a cucerit astăzi medalia de argint la Cupa Mondială de la Lucerna. Ciprian Tudosă, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuțescu și Cosmin Iulian Pleșescu au încheiat cursa cu timpul de 6 minute și 78 de sutimi. Aurul a fost câștigat de echipajul din Marea Britanie, în timp ce Franța și-a adjudecat medalia de bronz. Mâine valul de căldură se va intensifica în toată țara, disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Maximele se vor încadra între 32 de grade pe litoral și 41 de grade în Banat și Crișana. Spre seară la deal și la munte sunt posibile averse și descărcări electrice. În București maxima va atinge 39 de grade. Ora 17 și 6 minute. Vă las acum cu Alice Tudor la Digi FM.
0: Mulțumim pentru informații, Mihaela. Am venit și astăzi, da? Am rămas la 39 de grade Celsius. Mamă! Totul e bine când se termină cu weekend, mai ales când încheiem weekendul împreună. Până la 21 ne auzim la radio, ne vedem pe Facebook, Alice Tudor, Instagram, o zi de vară și începem ora cu Martin Garrix și Dua Lipa, Scared to Be Lonely și Velvet, Rock Down to Electric Avenue.
4: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi...

0: relax, take it easy. Da, relaxare, odihnă, fac ce vreau, nu-mi pasă. N-am chef azi, nu mă interesează. Toate astea sunt încă în termen de valabilitate. Hai să profităm la maximum, zic. Pentru că despre asta este o zi de duminică. Stare de bine și tot ceea ce ne face bine și nu e cu trebuie. Deși, poate nu e chiar așa. Poate sunt eu în filmul meu. Hai să facem bine rău pe ultima sută de weekend. La 0774-601-601 și spune-mi tu ce a fost cu trebuie weekendul ăsta, dacă a fost ceva. Sunt tare curioasă ce listă ar putea să iasă. Așadar, ce a fost cu trebuie weekendul ăsta? 0774-601-601, hai pe WhatsApp, mesaje scrise sau vocale.
1: Alice Tudor la DGFM.

0: Digi FM.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
5: E provocator. 031 400 2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
6: Și îi place să fie contrazis.
7: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
8: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
9: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
6: ca să audă toată România ce ai de zis.
5: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
9: De la 5 la

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza. Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
4: Chiar și de la birou.

The Weeknd, Rihanna, Take a Bow. Și pe ultima Suzu The Weeknd, parcă n-am mai făcut de câteva săptămâni, bine rău. Acum este momentul. Întrebarea, ce a fost cu trebuie weekendul ăsta? 0774-601-601. Iată și răspunsurile voastre. A trebuit să mă rup de problemele de la muncă din timpul săptămânii, bine, dar n-am reușit. Rău. Ce a fost cu trebuie weekendul ăsta? Altcineva? A trebuit să stau mai mult în casă pe căldurile astea. Da, hai că nu ești singurul. Și n-a fost rău deloc. E, asta chiar că e bine rău. Marius, bravo Marius. Altcineva scrie pe WhatsApp: draga mea, la mine de mult nu mai e cu trebuie. E, bine dragul meu, bine rău la tine. Și mai am un mesaj aici: a trebuit să spăl mașina și a fost o coadă ca niciodată. Bine și la tine, zic, George. Uite, ai mașina curată, că nu se știe când mai plouă în București, nu? 0774-601-601. Scurtă recapitulare. Facem bine rău pe ultima sută de weekend. Ce a fost cu trebuie? Asta e întrebarea. Dacă întreb ce ascultăm în continuare, DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise. Iar de la Randy, Visător, Weekend Fine.

0: Wherever you go, Alok și John Martin. Bine, cred că drumul clasic, duminica la ora asta, este cel spre casă. Drum bun, atenție la volan. Poate nu e musai să ajungi cât mai repede, ci să ajungi cu bine. Fără grabă, nu arde, dacă chiar nu arde. Și de cel mai multe ori nu arde. Soarele arde asta, da? Și știm ce avem de făcut cu asta. Una peste alta, sper că ai avut parte de un weekend minunat și ești gata, pregătit să-ți începi săptămâna plin de energie. Două piese pe final de oră, Macklemore și Ryan Lewis, Can't Hold Us imediat și Smiley, o piesă foarte frumoasă, Culoarea Ta. La fix știrile Digi FM și ne pregătim pentru o nouă oră de hituri în weekend.
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Ai auzit de Zalando? Dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La 6-a ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție.

0: Sunt Monica din Bacău.
1: Așa?
0: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
2: Merg cu tine până la capătul lumii.
1: Vasile, știi ce ai de făcut?
3: Da, cer soțian căsătorie.
1: Călătorie.
0: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie de 30 de ani.
4: Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord!
3: Super!
1: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
0: Yes! Wow! Wow!
5: Dimineața de la 7 la Digi FM.
6: Gazul, întreținerea, meditațiile,
1: vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
8: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de valt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Airbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două

0: fost ora 18, ascultăm știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine, v-am regăsit. Un elicopter s-a prăbușit în Arabia Saudită. Toți cei aflați la bord și-au pierdut viața. Mâine începe examenul de bacalaureat. Ministerul Educației impune măsuri speciale în toate centrele de examen pe fondul caniculei. De mâine, codul roșu de căldură extremă va cuprinde aproape toată țara și se va menține până miercuri. Ascultați știrile DGFM. Așadar, începem cu o informație de ultimă oră. Un elicopter care aparținea companiei saudite din sectorul petrolier Aramco s-a prăbușit la Ras Tanura, pe coasta estică a Arabiei Saudite, în apropiere de strâmtoarea Urmuz, conform agenției de știri de stat SPA, citată de Reuters. Din primele informații, cei 14 oameni aflați la bord și-au pierdut viața. Alexandra Dinu cu mai multe informații.
2: Victimele sunt cetățeni saudiți. Potrivit agenției de presă de stat, cauza prăbușirii nu este cunoscută, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. Nu sunt informația că elicopterul are până acum legătură cu conflictul SUA-Iran. Reuters notează că incidentul are loc la doar două zile după ce Aramco a reluat exporturile de țiței din terminalul Ras Tanura. Este considerat unul dintre cele mai mari din lume, suspendate timp de aproape 4 luni din cauza războiului.
1: De mâine, codul roșu de caniculă va cuprinde aproape toată țara și se va menține până miercuri. Doar Dobrogea și partea de est a Munteniei vor fi sub cod portocaliu. Temperaturile pot atinge izolat 42 de grade la umbră, iar disconfortul termic va fi ridicat. Florinela Georgescu e director de prognoză ANM.
3: Cod roșu înseamnă temperaturi între 34 și 38 de grade mai ridicate, în câmpia de vest spre 40 de grade. Cele mai ridicate temperaturi sunt de așteptat în vestul țării, mai sus de 38 de grade, izolat poate chiar 40-41 de grade. Nu ar fi cu totul exclus și valori izolate de 42 de grade. Multe temperaturi de peste 37 de grade în celelalte regiuni, spre 38-39 în Transilvania, în Moldova, chiar și în partea de sud a țării, posibil 39-40 de grade, inclusiv în zona capitalei.
1: Abia de miercuri se mai răcorește și revine aversele în zonele de deal și de munte și în jumătatea nordică.
3: De marți vom avea primele semne ale schimbării de masă de aer, în sensul că vor apărea manifestări de instabilitate, cel mai probabil mai spre seară, deci mai spre seara zilei de marți, în special în zonele de deal și de munte, dar pe arii mai extinse așteptăm aversele, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului. Miercuri, posibil pe arii mai extinse, în special în jumătatea de nord a țării și din nou în toate zonele de deal și de munte.
1: Mâine începe examenul de bacalaureat. Peste 130.000 de elevi sunt așteptați să susțină probele scrise ale examenului maturității. Prima probă este cea la limba și literatura română. Ministerul Educației impune măsuri speciale în toate centrele de examen din cauza caniculei, ne explică Ana Maria Ivan.
4: Ministerul Educației transmite că aerul condiționat este obligatoriu în sălile de examen la bacalaureat, iar unde nu există, trebuie folosite ventilatoare. Totodată, inspectoratele școlare trebuie să asigure permanent apă potabilă atât pentru candidați, cât și pentru profesorii evaluatori și membrii comisiilor, dar și asistență medicală de urgență. De asemenea, examenele trebuie să fie organizate în săli amplasate în zona umbrită a unităților de învățământ. Elevii pot avea asupra lor sticle cu apă sau evantaie. Atenție, însă, nu sunt permise ventilatoarele electrice de mână. Examenul de bacalaureat continuă marți cu proba obligatorie a profilului. Joi este proba la alegere, iar vineri elevii minorităților naționale au examen la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi anunțate în 7 iulie, apoi se pot depune contestațiile care vor fi soluționate până în 10 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate în 13 iulie.
1: David Popovici s-a calificat în finala probei de 200 de metri liber în competiția de la Roma, a avut cel mai bun timp din serii, 47,26 de secunde. El va lupta în această seară în finala probei pentru o nouă medalie. Sportivul român a obținut până acum la competiția din capitala Italiei locul 2 în proba de 50 de metri și aurul în cea de 100 de metri, rezultat care reprezintă un nou record al competiției. Mâine valul de căldură se va intensifica în toată țara, disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Maximele se vor situa între 32 de grade pe litoral și 40-41 de grade în Banat și Crișana. Spre seară, la deal și la munte, sunt posibile averse și descărcări electrice. În București, maxima va atinge 39 de grade. 18:05, atât la știri, rămâneți cu Alice Tudor la Digi FM.
0: Rămânem până la 21. Mulțumim pentru informații, Mihaela. Ne întoarcem repede la muzică și începem ora cu Sia, Never Give Up, noul number one în top 20 Digi FM săptămâna asta, Alexia Dorini și o super piesă de la Sam Smith și Normani, Dancing with a Stranger. Toate pentru tine în weekend la Digi FM.
5: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

0: o săptămână cu maxim disconfort termic, codroșul de caniculă în toată țara și disconfort emoțional pe băncile școlii, pentru că începe bacul. Baftă multă, ținem pumnii, dar trebuie să recunosc că abia aștept noile perle de la bac. Ce a vrut să zică poetul, ce au făcut personajele, unele dintre ele sunt absolut delicioase. Râdem, glumim, da? Dar bacul trebuie luat. Succes!
1: Alice Tudor la DGFM.

0: Continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Andia și Bito, o piesă de top, de top 20, în competiție cu alte piese românești, cum ar fi Irina Rimes, Există, Nicole Sherry, Pic de Dragoste, Ina Morenito, Emma Noaptea, Rare și Apus de Soare, de Urs, Avalanșa, 300 și Andra, Un Sărut Câte o Viață, ce mai e? Raluca, Doamne, câte piese românești sunt în top, chiar și Number One le vine de la Alexia Dolini. E strânsă competiția. Ce se întâmplă în seara asta după ora 21? Pentru toți cei care n-au fost pe fază sâmbătă de la 12, dăm în reluare topul celor mai ascultate hituri ale săptămânii, top 20 DJ FM, cu Cetin Rașit.

0: 29 de carieră. La mulți ani dacă este ziua ta astăzi, 28 iunie. Am căutat sărbătoriți printre celebrități și n-am găsit decât una singură. Sau unul singur, născut în 1971, Elon Musk. Deci doar tu și Musk, nu e rău, deloc. Mi se pare că duminica e de două ori mai frumoasă când e ziua ta. Anul ăsta va trebui să mă mulțumesc cu o zi de luni. Deci așa nu e rău, o să fie a treia zi de weekend. Încă trei piese pe final de oră. Alina Eremia, Iubirea într-un om, Zuete și Molly Roșii, Celine Dion, I'm Alive și ne auzim după știrile de la Fix. Weekend fain până la capăt.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la Gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spălat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația
2: Brico! Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dorm Dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
4: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
5: Comentarii clare, discuții directe.
6: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
3: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
7: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
5: De la 1 la DGFM, ca să știi.
8: Gazul, întreținerea, meditațiile.
9: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
10: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.

0: ora 19, ca să știi, asculți știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Codul roșu de caniculă se extinde mâine în aproape toată țara. Meteorologia avertizează că temperaturile vor atinge 42 de grade Celsius. Liberalii critică încercarea PSD de a-i ademeni pe aleșii UDMR să voteze un guvern monocolor condus de Sorin Grindeanu, cel mai cald acum la Satu Mare, 37 de grade, și la Oradea de asemenea. Sunt 35 de grade acum la Cluj și 34 la București. Ascultați știrile DGFM. Un val de caniculă afectează România până miercuri. Mâine aproape toată țara se va afla sub cod roșu, cu temperaturi care pot depăși 40 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Managerul serviciului de ambulanță București Ilfov spune că în acest moment se lucrează cu întregul efectiv. Alice Grasu mai spune că în această perioadă, cu temperaturi extreme, o atenție deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli grave.
2: Mare grijă pentru sugari, copiii mici, persoanele cu dizabilități și persoanele cu probleme de sănătate. Indicat ar fi ca în acest interval să nu îi ducem în căldura de afară, să nu alerge în parc, să nu facă efort fizic, să nu se plimbe cu bicicleta, cu trotineta, mă refer la copii. Nu lăsăm niciodată sugarii nesupravegheați în mașină, nici măcar pentru câteva minute atunci când mergem la cumpărături. Când vorbim de persoanele vârstnice cu comorbidități, dacă totuși pleacă de acasă, se îmbracă corespunzător, să-și ia obligatoriu medicația de dimineață, iar la dâns și să aibă medicația curentă, să-și ia o sticlă cu apă pentru a se putea hidrata constant.
1: Președintele Nicușor Dan a revenit în urmă cu puțin timp în țară, din Polonia, unde s-a întâlnit cu omologul său, Karol Nawrocki, potrivit informațiilor Digi24, însă este puțin probabilă o rundă de discuții în această seară cu liderii partidelor parlamentare. Între timp, reprezentanții PSD, PNL, USR și UDMR încearcă să negocieze o soluție înainte ca Parlamentul să intre în vacanță miercuri. În acest moment, pe masa partidelor s-ar afla mai multe scenarii pentru deblocarea crizei politice. Ema Stoica relatează.
3: Există poate oportunitatea ca președintele să vorbească la telefon cu liderii, însă sunt șanse foarte mici să se întâlnească cu aceștia. De asemenea, din informațiile noastre, o parte dintre liderii plecați deja de vineri din București, aceștia nu au revenit cu toții în capitală, ceea ce înseamnă că până la ora aceasta nici liderii nu au reușit să se reîntâlnească. Ne aducem aminte că blocajul pe care îl aveam după discuțiile de la Cotroceni erau legate de împărțirea până la urmă a funcției de premier, pentru că dreapta își dorea să aibă un premier și să fie o rocadă guvernamentală, prima oară să fie cei din PNL la guvernare cu premier și după aceea să vină socialdemocrații, în timp ce socialdemocrații voiau ca aceștia să fie primii care guvernează fără să își asume responsabilitatea sau fără să promită că vor susține și un premier de dreapta.
1: Între timp, liberalii critică încercarea PSD de a ademeni pe aleșii UDMR să voteze un guvern monocolor condus de Sorin Grindeanu. Aceștia le transmit socialdemocraților că ar trebui să se alieze cu AUR, așa cum au făcut și la moțiunea pentru dărâmarea guvernului. De cealaltă parte, PSD susține că nu ia în calcul formarea unui executiv alături de partidul condus de George Simion, dar nici nu vor vota un guvern din care nu vor face parte. Totul ar fi pornit după ce Lio Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD, a declarat că un guvern PSD ar putea obține o majoritate în Parlament cu votul celor de la UDMR. Îi ascultăm pe deputatul PSD, Mihai Ghigiu, și pe europarlamentarul Gheorghe Falcă.
4: Nu știu să fi fost până în acest moment o discuție mai avansată cu colegii de la UDMR pentru acest scenariu, dar orice variantă care presupune deblocarea acestei situații este acceptabilă pentru Partidul Social Democrat cu două mențiuni. Nu vom face un guvern cu AUR și nu vom susține un guvern din care nu facem parte.
5: Dacă doamna fostă peremistă Olguța Vasilescu crede că așa-i convinge pe cei de la UDMR, se înșeală. Aici este vorba de onoare. Atunci când au mers împreună cu AUR, nu s-au gândit și la UDMR, nu s-au gândit și la ceea ce înseamnă corectitudine în politică. Până la urmă, să știți că soluția aia este corectă. Cei care au dat guvernul, faceți dragilor guvernul.
1: Negocierile pentru formarea noului guvern sunt blocate după o săptămână de consultări ale partidelor parlamentare cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. În acest moment, liderii politici avansează mai multe scenarii de lucru, variante care ar putea fie să ducă la instalarea unui nou executiv, fie să prelungească incertitudinea politică, potrivit Digi24. încep meciurile din 16-mile cupei mondiale. 32 de echipe merg acum mai departe în faza a doua a competiției. Printre ele se numără Portugalia, care va întâlni Croația, și Olanda, care va juca împotriva Marocului. Argentina merge și ea mai departe, după ce a învins naționala Iordaniei cu 3-1 într-un meci arbitrat de românul Ișvan Covaci. Iar Messi a devenit primul jucător din istorie care a marcat în 7 meciuri consecutive la Cupa Mondială. În 16-mile Argentina se va duela cu capul verde. Astăzi se joacă Africa de Sud-Canada de la ora 22. Mâine valul de căldură se va intensifica în toată țara, disconfortul termic va fi accentuat. Maximele se vor încadra între 32 de grade pe litoral și 41 de grade în Banat și Crișana. Spre seara la deal și la munte sunt posibile averse și descărcări electrice. În București vom avea o maximă de 39 de grade. 19:06, atât la știri, vă las cu Alice Tudor la Digi FM.
0: Mulțumim pentru informații, Mihaela. Rămânem împreună și astăzi până la 21. Căldură mare, hituri și mai mari. Și ora asta începem cu Loud Luxury, Body, Montel Jordan, This Is How We Do It și Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight. Îți mulțumesc că ne asculți Weekend Fine până la capăt.
6: Alice Tudor la DGFM.

0: Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
1: Exact, 19 și 40 de minute. Weekendul ăsta, top 5 lucruri faine este despre actorul Tobey Maguire, primul Spider-Man al anilor 2000, care era împlinit 51 de ani. Era cât pe ce să nu mai fie Spider-Man. În timpul filmărilor pentru al doilea film cu Spider-Man a avut probleme serioase la spate, iar studioul a luat în calcul înlocuirea lui cu un alt actor. Până la urmă și-a revenit și și-a continuat rolul. A avut o copilărie dificilă. Părinții lui erau adolescenți când s-au născut, s-au despărțit de vreme, iar Toby a copilărit mutându-se constant de la o rudă la alta. Voia să se facă bucătar. Tatălui era bucătar și își dorea ca Toby să urmeze aceeași meserie. Actoria a apărut aproape întâmplător după ce mama lui i-a promis o sumă de bani dacă merge la un curs de actorie. Interesant. Este foarte bun la poker, nu doar că joacă de plăcere, dar a participat ani la rând la partide private cu mize uriașe alături de oameni foarte bogați și celebrități. Se spune că a câștigat milioane de dolari din poker. Și a revenit spectaculos ca Spider-Man după o pauză de aproape 15 ani. Apariția lui în filmul Spider-Man No Way Home a fost ținută secret până la premieră, iar când a apărut pe ecran, reacțiile au fost printre cele mai zgomotoase din istoria filmelor Marvel. Acesta a fost Top 5 lucruri faine cu Tobey Maguire.
0: Ai ascultat Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.

0: Digi FM.
1: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei. Și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
2: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
3: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
4: Nu e greu să zâmbești când ai cu cine. Orașul prinde viață și se simte bine.
5: Sunt Monica din Bacău.
6: Așa?
5: Și îl invit pe Bogdan în călătorii.
7: Merg cu tine până la capătul lumii.
6: Bazile, știi ce ai de făcut?
7: Da, cer soțian căsătorire.
6: Călătorie.
5: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie. 30 de ani. Oana și Vlad
8: deschid o lume. Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord!
7: Super!
6: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
5: Yes! Wow! Wow!
0: Dimineața de la 7 la Digi FM.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Un val de caniculă afectează România până miercuri. Luni, aproape toată țara se va afla sub cod roșu cu temperaturi care pot depăși 40 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. Doar Dobrogea și partea de est a Munteniei se vor afla sub cod portocaliu. În aceste condiții, ni se recomandă să evităm, dacă este posibil, deplasările între orele 11 și 18. În cazul în care trebuie totuși să ieșim din casă, autoritățile au și alte sfaturi pentru noi. Șeful DSU, Raed Arafat, într-o intervenție la Digi24.
1: Dacă ies totuși haine de culoare deschisă, legere, acoperit capul, plus hidratarea, bineînțeles. Hidratarea de minim 2 litri pe persoana adultă în 24 de ore. Atenție la copii și atenție la persoanele în vârstă, pentru că sunt mai vulnerabile în această perioadă. Și atenție mare la persoanele vulnerabile și persoanele în vârstă care stau singuri. Aici, de la vecin, cunoștințe, autoritățile publice locale, toți trebuie să avem în atenție această categorie de persoane, măcar să batem la ușă să vedem dacă are nevoie de ceva. Bineînțeles, dacă apar urgențe, apel la 112.
0: Luni începe bacalaureatul. Peste 130.000 de elevi sunt așteptați să susțină probele scrise ale examenului maturității. Prima probă este cea la limba și literatura română. Ministerul Educației impune măsuri speciale în toate centrele de examen din cauza caniculei. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
2: Ministerul Educației transmite că aerul condiționat este obligatoriu în sălile de examen la bacalaureat, iar unde nu există, trebuie folosite ventilatoare. Totodată, inspectoratele școlare trebuie să asigure permanent apă potabilă atât pentru candidați, cât și pentru profesorii evaluatori și membrii comisiilor, dar și asistență medicală de urgență. De asemenea, examenele trebuie să fie organizate în săli amplasate în zona umbrită a unităților de învățământ. Elevii pot avea asupra lor sticle cu apă sau evantaie. Atenție, însă, nu sunt permise ventilatoarele electrice de mână. Examenul de bacalaureat continuă marți cu proba obligatorie a profilului. Joi este proba la alegere, iar vineri elevii minorităților naționale au examen la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi anunțate în 7 iulie, apoi se pot depune contestațiile care vor fi soluționate până în 10 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate în 13 iulie.
0: Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește luni în ședință la cererea președintelui Nicușor Dan. Ședința programată de la ora 15 are loc pentru stabilirea agendei României înaintea summitului NATO de luna viitoare din Turcia, la care va participa și președintele american Donald Trump. Tot luni ar urma să se decidă și ce forțe și mijloace din dotarea armatei pot fi puse la dispoziție pentru diverse misiuni în afara României în 2027, transmite administrația prezidențială. Cu mai multe informații, Valentin Stan.
3: Principalul punct este summitul NATO de la Ankara, o întâlnire a liderilor alianței care va avea loc pe 7-8 iulie. Membrii CSAT vor discuta ce strategie ar trebui să aibă în fața partenerilor. În primul rând este vorba despre sprijinul pe care România îl va cere alianței nord-atlantice. Un sprijin despre care a vorbit ministrul Apărării Naționale după ultimele incidente legate de drone. În țara noastră, oficialii români au spus că este nevoie de un sprijin și mai mare din partea aliației, iar la acest summit din Turcia, cel mai probabil România va cere oficial ajutorul aliaților și ne așteptăm ca statele membre să-l și ofere. Un alt subiect este relația cu Ucraina. România a cerut oficialilor ucraineni să anunțe mai repede în momentul în care pierd contactul cu dronele maritime. Este posibil ca și în discuțiile cu aliații să fie subliniată această dorință.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Mulțumim pentru informații, Mihaela. 25 minute încă oră împreună. Ne întoarcem la muzică și începem ora cu Licky Lee, I Follow Rivers, Hozie, Too Sweet și LP, Other People. Weekend Fine până la capăt.
5: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

0: copii, 20 și 16 minute. Nu știu cine avea nevoie să audă asta, dar o noapte nedormită ne schimbă fața, nu doar viața. Și nu în sensul în care ne-am dorit noi, femeile, câteodată. Nu ne trezim cu alte culori a ochilor sau a părului. Din contră, specialiștii spun că după o noapte fără somn, nu doar că arătăm obosiți, ci părem și mai puțin încrezători. Măcar acum avem o scuză științifică pentru ziua de luni. Iar în concluzie, cea mai ieftină rutină de înfrumusețare sunt tot cele 8 ore de somn.
1: Alice Tudor la Digi FM, ca să știi. Digi FM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Daniel Powter, Bad Day. Mâine luni poate fi o zi bună pentru tine dacă te înscrii la cerere în călătorie și câștigi o vacanță la mare. Mare lucru într-o zi de vară. Și n-ai de făcut cine știe ce. Noroc să ai, că așa oricine poate trimite SMS la 3815 cu numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrea să se bucure de vacanță. Mai mult chiar, e un sejur all inclusiv în valoare de 3000 de lei pentru doi adulți și un copil, dacă e. Așadar, fii pe fază mâine dimineață la Oana și Vlad, cerere în călătorie la Digi FM. Baftă la concurs!
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi...

0: Se nu mai salvează situația, dar este doar părerea mea. De totul sau nimic în dragoste. 20 și 49 de minute. Asta este piesă de top 20. Dacă urcă sau coboară sau staționează și ce se întâmplă, mai ales cu cel mai tare hituri ale săptămânii, aflăm după știrile de la ora 21, nouă ediție Top 20 DGFM, în reluare cu Cetin Rașit. Gata cu programul meu din această seară, din acest weekend, din această săptămână, din această lună, pentru că întâlnirea noastră viitoare va fi în iulie. Sâmbătă, duminică, 17:21, aici mă găsești la DGFM. Ne vedem și pe Facebook, Alice Tudor, și Instagram, O Zi de Vară.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

0: Stare de bine
1: pe repeat.
0: Ca să știi.
2: Ladies and gentlemen, we are Lucas Graham.
3: This is our single.
2: And you're listening to
0: DGFM. Ca să știi.

0: Sunt Mihaela Gioga, bun găsit la știrile Digi FM. De luni, codul roșu de caniculă va cuprinde aproape toată țara și se va menține până miercuri. Temperaturile pot atinge izolat 42 de grade la umbră, iar disconfortul termic va fi ridicat. Florinela Georgescu este director de prognoză ANM.
1: Cod roșu înseamnă temperaturi între 34 și 38 de grade, mai ridicate în câmpia de vest spre 40 de grade. Cele mai ridicate temperaturi sunt de așteptat în vestul țării, mai sus de 38 de grade, izolat poate chiar 40-41 de grade. Nu ar fi cu totul exclus și valori izolate de 42 de grade. Multe temperaturi de peste 37 de grade în celelalte regiuni, spre 38-39 în Transilvania, în Moldova, chiar și în partea de sud a țării, posibil 39-40 de grade, inclusiv în zona capitalei.
0: Managerul serviciului de ambulanță București Ilfov spune că la acest moment se lucrează cu întregul efectiv. Alice Grasu afirmă că în această perioadă cu temperaturi extreme o atenție deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli grave.
2: Mare grijă pentru sugari, copiii mici, persoanele cu dizabilități și persoanele cu probleme de sănătate. Indicat ar fi ca în acest interval să nu îi ducem în căldura de afară, să nu alerge în parc, să nu facă efort fizic, să nu se plimbe cu bicicleta, cu trotineta, mă refer la copii. Nu lăsăm niciodată sugarii nesupravegheați în mașină, nici măcar pentru câteva minute atunci când mergem la cumpărături. Când vorbim de persoanele vârstnice cu comorbidități, dacă totuși pleacă de acasă, se îmbracă corespunzător, să-și ia obligatoriu medicația de dimineață, iar la dâns și să aibă medicația curentă, să-și ia o sticlă cu apă pentru a se putea hidrata constant.
0: Poluare masivă pe defileul Jiului în urma unui incident grav produs la un depozit ce ține de termocentrala Paroșeni. Acolo au mers și reprezentanții Apele Române, care au dat deja amenzi și în funcție de rezultatul final al verificărilor ar putea sesiza organele legale pentru deschiderea unui dosar penal. Pe de altă parte, oamenii sunt sfătuiți să nu intre în apele Jiului în această perioadă, transmite Ana Maria Ianc.
3: Poluarea a apărut după ce s-a produs o avarie pe circuitul de apă recirculată care ține de depozitul de zgură și cenușă Valea Căprișoarei, care aparține termocentralei Paroșeni. Deja angajații Apelor Române s-au deplasat la fața locului, au făcut verificări și s-a constatat că a apărut un crater care are un diametru de aproximativ 50 de metri și o adâncime de 12 metri. Ca măsură de prevenție a fost oprită recircularea apei, însă rezidurile, după cum se vede și în imagini, au ajuns deja în apele râului Jiu. Au fost aplicate și sancțiuni în valoare de 90.000 de lei, iar în acest moment sunt desfășurate lucrări pentru remedierea avariei și pentru asigurarea faptului că apele uzate nu vor mai ajunge în cursul de apă, dar atenție, acest proces poate dura chiar și câteva zile. În funcție de impactul identificat asupra apei, Apele Române pot dispune măsurile legale corespunzătoare, se poate ajunge chiar și la sesizarea organelor competente în vederea deschiderii unui dosar penal pentru posibilă săvârșire a infracțiunii de poluare a cursului de apă Jiu. Totodată, Administrația Parcului Național de Fileul Jiului sfătuiește pe oameni să evite desfășurarea activităților recreative pe râu și, bineînțeles, să evite pescuitul și consumul speciilor de pești din sectorul de râu posibil afectat până la comunicarea rezultatelor oficiale ale analizelor.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Top 20 Digi FM.

A venit vara de adevăratelea și odată cu ea și micșorarea zilei. Nu e grav, ba chiar e bine, înseamnă că ne apropiem de Crăciun. Asta ar trebui să ne mai răcorească puțin. Mă rog, foarte puțin. Au plecat să se răcorească Sigala cu Lien și Jonita Gandhi cu Hello, adică au ieșit din top 20 DGFM. Se apropie de ieșire Teddy Swims cu Mr. Know-It-All, deocamdată locul 20, dar și Shimza cu Fire Fire, tot deocamdată locul 19. Am deschis ediția de azi cu o singură nouă intrare, una venită de peste multe țări cât și mări. Sud-coreenii de la BTS, că nu e ok să spun BTS, că înseamnă altceva în limba română, sud-coreenii de la BTS intră în top 20 DGFM cu Swim pe locul 18. Promit ca săptămâna viitoare, maxim peste două săptămâni, să vin cu pronunțarea pe lung a celor trei inițiale. În coreană, evident. Pe 17 avem piesa nouă intrată săptămâna trecută, Există, de la Irina Rimes.

printre cele mai bune hituri ale finalului de ani 80, dar nu i-a folosit foarte mult. DJ Snake nu se oprește din coborâre, ba din potrivă se îndrepărtează tot mai mult de jumătatea superioară a top 20 DGFM. Paradise, piesă lucrată împreună cu Bipolar Sunshine, ajunge astăzi pe locul 15 și doar printr-o minune o vom mai găsi în clasament peste 3 săptămâni. Urcăm o treaptă pentru a o asculta pe una dintre cele mai apreciate la nivel mondial artiste de la noi în ultimii mai bine de 10 ani. Ina are o piesă în spaniolă, Morenito, o piesă care prinde tot mai multe difuzări la DGFM, încă una chiar acum.

unde altele au pierdut, avalanșa lui The Words câștigă. Câștigă mai multe prezențe în top 20 DGFM. Am catalogul deschis, fac prezența celor 10 mai jos de primele 10. Teddy Swims coboară pe 20 cu Mr. Know It All, Shims ajunge pe 19 cu Fire Fire, iar pe 18 avem unica nouă intrare a săptămânii, Swim, a sud-coreenilor de la BTS. Există Irina Rimes în clasament, pe locul 17, avem și Pic de Dragoste de la Nicole Sherry pe 16, în timp ce Paradise de la DJ Snake ajunge pe 15. Ina urcă pe 14 cu Morenito, Emma e doar pe 13 cu Noaptea, iar Rareș urcă pe 12 cu Apus de Soare. După o noapte și un apus, deci oarecum invers cursului normal, dăm și de o avalanșă, cea lui The Wurs, care mai petrece o săptămână pe locul 11. Hai cu încă o piesă românească, una de la combinata 3 Sud-Est Andra. Un sărut cât o viață, un sărut de 10 în clasament.

Avem o Andra în top 20 DGFM pe locul 10, avem o Andia pe locul 7, dar stai, asta nu e tot. Mai avem o artistă autohtonă al cărei nume începe cu A, trebuie puțin tică răbdare ca să ajungem la ea. Deci Andia e pe 7, Raluca pe 6, da, Queen in Puerto Rico pierde un pic de teren, surprinzător, unul dintre cele mai vechi hituri în clasamentul nostru s-a revergolat. Adică în loc să continue să coboare, urca. Pe 5 ajunge să...

UGEL pierde poziția de lider. Jamaica nu mai este number one pentru că a ajuns pe 2 și pentru că pe 1 este o Romanian can. Rapid zic că 3 sud-est urcă pe 10 cu un sărut cât o viață. Dave și Thames se înalță pe 9 cu Rain Dance, iar Bibi Rexha coboară pe 8 cu New Religion. Aș fi iubit-o, piesa Andiei rămâne încă o săptămână pe 7. Queen in Puerto Rico, Raluca ajunge pe 6, în timp ce Turn the Lights Off de la Cato urcă pe 5. The Second Voice se apropie de podium cu Let Me Be, locul 4. Jennifer Lopez rămâne pe 3 cu Save Me Tonight, iar UGEL trebuie să predea pe semnătură primul loc pentru că Jamaican coboară pe 2. Alexia este premiantă weekendul acesta. Două linii este pe primul loc în top 20 DGFM. Ce timp sunt, ne reauzim în luna iulie.

0: Digi FM.
1: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cutată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
2: Ce mare a crescut! Ce mică era! Ce bine era când era mică! Inflația! Dar și noi îți dăm dobândă de 12% la economii. Testează depozitul bonus. Descarcă Homebank. Detalii pe ing.ro.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Un val de caniculă afectează România până miercuri. Luni, aproape toată țara se va afla sub cod roșu cu temperaturi care pot depăși 40 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. Doar Dobrogea și partea de est a Munteniei se vor afla sub cod portocaliu. În aceste condiții, ni se recomandă să evităm, dacă este posibil, deplasările între orele 11 și 18. În cazul în care trebuie totuși să ieșim din casă, autoritățile au și alte sfaturi pentru noi. Șeful DSU, Raed Arafat, într-o intervenție la Digi24.
1: Dacă ești totuși haine de culoare deschisă, legere, acoperit capul, plus hidratarea, bineînțeles. Hidratarea de minim 2 litri pe persoana adultă în 24 de ore. Atenție la copii și atenție la persoanele în vârstă, pentru că sunt mai vulnerabile în această perioadă. Și atenție mare la persoanele vulnerabile și persoanele în vârstă care stau singure. Aici, de la vecin, cunoștințe, autoritățile publice locale, toți trebuie să avem în atenție această categorie de persoane, măcar să batem la ușa să vedem dacă are nevoie de ceva. Bineînțeles, dacă apar urgențe, apel la 112.
0: Luni începe bacalaureatul. Peste 130.000 de elevi sunt așteptați să susțină probele scrise ale examenului maturității. Prima probă este cea la limba și literatura română. Ministerul Educației impune măsuri speciale în toate centrele de examen din cauza caniculei. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
2: Ministerul Educației transmite că aerul condiționat este obligatoriu în sălile de examen la bacalaureat, iar unde nu există, trebuie folosite ventilatoare. Totodată, inspectoratele școlare trebuie să asigure permanent apă potabilă atât pentru candidați, cât și pentru profesorii, evaluatori și membrii comisiilor, dar și asistență medicală de urgență. De asemenea, examenele trebuie să fie organizate în săli amplasate în zona umbrită a unităților de învățământ. Elevii pot avea asupra lor sticle cu apă sau evantaie. Atenție, însă, nu sunt permise ventilatoarele electrice de mână. Examenul de bacalaureat continuă marți cu proba obligatorie a profilului. Joi este proba la alegere, iar vineri elevii minorităților naționale au examen la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi anunțate în 7 iulie, apoi se pot depune contestațiile care vor fi soluționate până în 10 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate în 13 iulie.
0: Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește luni în ședință la cererea președintelui Nicușor Dan. Ședința programată de la ora 15 are loc pentru stabilirea agendei României înaintea summitului NATO de luna viitoare din Turcia, la care va participa și președintele american Donald Trump. Tot luni ar urma să se decidă și ce forțe și mijloace din dotarea armatei pot fi puse la dispoziție pentru diverse misiuni în afara României în 2027, transmite administrația prezidențială. Cu mai multe informații, Valentin Stan.
3: Principalul punct este summitul NATO de la Ankara, o întâlnire a liderilor alianței care va avea loc pe 7-8 iulie. Membrii CSAT vor discuta ce strategie ar trebui să aibă în fața partenerilor. În primul rând este vorba despre sprijinul pe care România îl va cere alianței nord-atlantice. Un sprijin despre care a vorbit ministrul Apărării Naționale după ultimele incidente legate de drone. În țara noastră, oficialii români au spus că este nevoie de un sprijin și mai mare din partea aliației, iar la acest summit din Turcia, cel mai probabil România va cere oficial ajutorul aliaților și ne așteptăm ca statele membre să-l și ofere. Un alt subiect este relația cu Ucraina. România a cerut oficialilor ucraineni să anunțe mai repede în momentul în care pierd contactul cu dronele maritime. Este posibil ca și în discuțiile cu aliații să fie subliniată această dorință.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
5: Ca să știi...

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Digi FM.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
4: Exact ca la mare.

0: Yeah, you should take it off.
1: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio.

0: Sunt Mihaela Gioga, bun găsit la știrile Digi FM. De luni, codul roșu de caniculă va cuprinde aproape toată țara și se va menține până miercuri. Temperaturile pot atinge izolat 42 de grade la umbră, iar disconfortul termic va fi ridicat. Florinela Georgescu este director de prognoză ANM.
1: Cod roșu înseamnă temperaturi între 34 și 38 de grade, mai ridicate în câmpia de vest spre 40 de grade. Cele mai ridicate temperaturi sunt de așteptat în vestul țării, mai sus de 38 de grade, izolat poate chiar 40-41 de grade. Nu ar fi cu totul exclus și valori izolate de 42 de grade. Multe temperaturi de peste 37 de grade în celelalte regiuni, spre 38-39 în Transilvania, în Moldova, chiar și în partea de sud a țării, posibil 39-40 de grade, inclusiv în zona capitalei.
0: Managerul serviciului de ambulanță București Ilfov spune că la acest moment se lucrează cu întregul efectiv. Alice Grasu afirmă că în această perioadă cu temperaturi extreme, o atenție deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli grave.
2: Mare grijă pentru sugari, copiii mici, persoanele cu dizabilități și persoanele cu probleme de sănătate. Indicat ar fi ca în acest interval să nu îi ducem în căldura de afară, să nu alerge în parc, să nu facă efort fizic, să nu se plimbe cu bicicleta, cu trotineta, mă refer la copii. Nu lăsăm niciodată sugarii nesupravegheați în mașină, nici măcar pentru câteva minute atunci când mergem la cumpărături. Când vorbim de persoanele vârstnice cu comorbidități, dacă totuși pleacă de acasă, se îmbracă corespunzător, să-și ia obligatoriu medicația de dimineață, iar la dânsii să aibă medicația curentă, să-și ia o sticlă cu apă pentru a se putea hidrata constant.
0: Poluare masivă pe defileul Jiului în urma unui incident grav produs la un depozit ce ține de termocentrala Paroșeni. Acolo au mers și reprezentanții Apele Române, care au dat deja amenzi și, în funcție de rezultatul final al verificărilor, ar putea sesiza organele legale pentru deschiderea unui dosar penal. Pe de altă parte, oamenii sunt sfătuiți să nu intre în apele Jiului în această perioadă, transmite Ana Maria Ianc.
3: Poluarea a apărut după ce s-a produs o avarie pe circuitul de apă recirculată care ține de depozitul de zgură și cenușă Valea Căprișoarei, care aparține termocentralei Paroșeni. Deja angajații Apelor Române s-au deplasat la fața locului, au făcut verificări și s-a constatat că a apărut un crater care are un diametru de aproximativ 50 de metri și o adâncime de 12 metri. Ca măsură de prevenție a fost oprită recircularea apei, însă rezidurile, după cum se vede și în imagini, au ajuns deja în apele râului Jiu, au fost aplicate și sancțiuni în valoare de 90.000 de lei, iar în acest moment sunt desfășurate lucrări pentru remedierea avariei și pentru asigurarea faptului că apele uzate nu vor mai ajunge în cursul de apă, dar atenție, acest proces poate dura chiar și câteva zile. În funcție de impactul identificat asupra apei, Apele Române pot dispune măsurile legale corespunzătoare, se poate ajunge chiar și la sesizarea organelor competente în vederea deschiderii unui dosar penal pentru posibilă săvârșire acțiunii de poluare a cursului de apă Jiu. Totodată, administrația Parcului Național de Fileul Jiului sfătuiește pe oameni să evite desfășurarea activităților recreative pe râu și, bineînțeles, să evite pescuitul și consumul speciilor de pești din sectorul de râu posibil afectat până la comunicarea rezultatelor oficiale ale analizelor.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...
2: Hey, what's up? This is Ed Sheeran.
3: My brand new song, Shivers.
1: Digi FM. Ca să știi...

0: FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi.
2: Yo.

0: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: My name is Mark Ronson.
2: Hey, it's Miley Cyrus. I've loved making this record.
3: Let's do it.
4: DGFM, ca

0: But you're just a boy.
1: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
2: Exact ca la mare.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Un val de caniculă afectează România până miercuri. Luni, aproape toată țara se va afla sub cod roșu cu temperaturi care pot depăși 40 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. Doar Dobrogea și partea de est a Munteniei se vor afla sub cod portocaliu. În aceste condiții, ni se recomandă să evităm, dacă este posibil, deplasările între orele 11 și 18. În cazul în care trebuie totuși să ieșim din casă, autoritățile au și alte sfaturi pentru noi. Șeful DSU, Raed Arafat, într-o intervenție la Digi24.
1: Dacă ies totuși haine de culoare deschisă, legere, acoperit capul, plus hidratarea, bineînțeles. Hidratarea de minim 2 litri pe persoana adultă în 24 de ore. Atenție la copii și atenție la persoanele în vârstă, pentru că sunt mai vulnerabile în această perioadă. Și atenție mare la persoanele vulnerabile și persoanele în vârstă care stau singuri. Aici, de la vecin, cunoștințe, autoritățile publice locale, toți trebuie să avem în atenție această categorie de persoane, măcar să batem la ușă să vedem dacă are nevoie de ceva. Bineînțeles, dacă apar urgențe, apel la 112.
0: Luni începe bacalaureatul. Peste 130.000 de elevi sunt așteptați să susțină probele scrise ale examenului maturității. Prima probă este cea la limba și literatura română. Ministerul Educației impune măsuri speciale în toate centrele de examen din cauza caniculei. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
2: Ministerul Educației transmite că aerul condiționat este obligatoriu în sălile de examen la bacalaureat, iar unde nu există, trebuie folosite ventilatoare. Totodată, inspectoratele școlare trebuie să asigure permanent apă potabilă atât pentru candidați, cât și pentru profesorii evaluatori și membrii comisiilor, dar și asistență medicală de urgență. De asemenea, examenele trebuie să fie organizate în săli amplasate în zona umbrită a unităților de învățământ. Elevii pot avea asupra lor sticle cu apă sau evantaie. Atenție, însă, nu sunt permise ventilatoarele electrice de mână. Examenul de bacalaureat continuă marți cu proba obligatorie a profilului. Joi este proba la alegere, iar vineri elevii minorităților naționale au examen la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi anunțate în 7 iulie, apoi se pot depune contestațiile care vor fi soluționate până în 10 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate în 13 iulie.
0: Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește luni în ședință la cererea președintelui Nicușor Dan. Ședința programată de la ora 15 are loc pentru stabilirea agendei României înaintea summitului NATO de luna viitoare din Turcia, la care va participa și președintele american Donald Trump. Tot luni ar urma să se decidă și ce forțe și mijloace din dotarea armatei pot fi puse la dispoziție pentru diverse misiuni în afara României în 2027, transmite administrația prezidențială. Cu mai multe informații, Valentin Stan.
3: Principalul punct este summitul NATO de la Ankara, o întâlnire a liderilor alianței care va avea loc pe 7-8 iulie. Membrii CSAT vor discuta ce strategie ar trebui să aibă în fața partenerilor. În primul rând este vorba despre sprijinul pe care România îl va cere alianței nord-atlantice. Un sprijin despre care a vorbit ministrul apărării naționale după ultimele incidente legate de drone. În țara noastră, oficialii români au spus că este nevoie de un sprijin și mai mare din partea aliației, iar la acest summit din Turcia, cel mai probabil România va cere oficial ajutorul aliaților și ne așteptăm ca statele membre să-l și ofere. Un alt subiect este relația cu Ucraina. România a cerut oficialilor ucraineni să anunțe mai repede în momentul în care pierd contactul cu dronele maritime. Este posibil ca și în discuțiile cu aliații să fie subliniată această dorință.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: Sunt Mihaela Gioga, bun găsit la știrile Digi FM. De luni, codul roșu de caniculă va cuprinde aproape toată țara și se va menține până miercuri. Temperaturile pot atinge izolat 42 de grade la umbră, iar disconfortul termic va fi ridicat. Florinela Georgescu este director de prognoză ANM.
1: Cod roșu înseamnă temperaturi între 34 și 38 de grade, mai ridicate în câmpia de vest spre 40 de grade. Cele mai ridicate temperaturi sunt de așteptat în vestul țării, mai sus de 38 de grade, izolat poate chiar 40-41 de grade. Nu ar fi cu totul exclus și valori izolate de 42 de grade. Multe temperaturi de peste 37 de grade în celelalte regiuni, spre 38-39 în Transilvania, în Moldova, chiar și în partea de sud a țării, posibil 39-40 de grade, inclusiv în zona capitalei.
0: Managerul serviciului de ambulanță București Ilfov spune că la acest moment se lucrează cu întregul efectiv. Alice Grasu afirmă că în această perioadă, cu temperaturi extreme, o atenție deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli grave.
2: Mare grijă pentru sugari, copiii mici, persoanele cu dizabilități și persoanele cu probleme de sănătate. Indicat ar fi ca în acest interval să nu îi ducem în căldura de afară, să nu alerge în parc, să nu facă efort fizic, să nu se plimbe cu bicicleta, cu trotineta, mă refer la copii. Nu lăsăm niciodată sugarii nesupravegheați în mașină, nici măcar pentru câteva minute atunci când mergem la cumpărături. Când vorbim de persoanele vârstnice cu comorbidități, dacă totuși pleacă de acasă, se îmbracă corespunzător, să-și ia obligatoriu medicația de dimineață, iar la dânsii să aibă medicația curentă, să-și ia o sticlă cu apă pentru a se putea hidrata constant.
0: Poluare masivă pe defileul Jiului în urma unui incident grav produs la un depozit ce ține de termocentrala Paroșeni. Acolo au mers și reprezentanții Apele Române, care au dat deja amenzi și, în funcție de rezultatul final al verificărilor, ar putea sesiza organele legale pentru deschiderea unui dosar penal. Pe de altă parte, oamenii sunt sfătuiți să nu intre în apele Jiului în această perioadă, transmite Ana Maria Ianc.
3: Poluarea a apărut după ce s-a produs o avarie pe circuitul de apă recirculată care ține de depozitul de zgură și cenușă Valea Căprișoarei, care aparține termocentralei Paroșeni. Deja angajații Apelor Române s-au deplasat la fața locului, au făcut verificări și s-a constatat că a apărut un crater care are un diametru de aproximativ 50 de metri și o adâncime de 12 metri. Ca măsură de prevenție a fost oprită recircularea apei, însă rezidurile, după cum se vede și în imagini, au ajuns deja în apele râului Jiu, au fost aplicate și sancțiuni în valoare de 90.000 de lei, iar în acest moment sunt desfășurate lucrări pentru remedierea avariei și pentru asigurarea faptului că apele uzate nu vor mai ajunge în cursul de apă, dar atenție, acest proces poate dura chiar și câteva zile. În funcție de impactul identificat asupra apei, Apele Române pot dispune măsurile legale corespunzătoare, se poate ajunge chiar și la sesizarea organelor competente în vederea deschiderii unui dosar penal pentru posibilă săvârșire infracțiunii de poluare a cursului de apă Jiu. Totodată, Administrația Parcului Național de Fileul Jiului sfătuiește pe oameni să evite desfășurarea activităților recreative pe râu și, bineînțeles, să evite pescuitul și consumul speciilor de pești din sectorul de râu posibil afectat, până la comunicarea rezultatelor oficiale ale analizelor.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
5: Exact ca la mare.

0: La DGFM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.
2: Hello, I'm Alan Walker and you're listening to DGFM.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Un val de caniculă afectează România până miercuri. Luni, aproape toată țara se va afla sub cod roșu cu temperaturi care pot depăși 40 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. Doar Dobrogea și partea de est a Munteniei se vor afla sub cod portocaliu. În aceste condiții, ni se recomandă să evităm, dacă este posibil, deplasările între orele 11 și 18. În cazul în care trebuie totuși să ieșim din casă, autoritățile au și alte sfaturi pentru noi. Șeful DSU, Raed Arafat, într-o intervenție la Digi24.
1: Dacă ies totuși haine de culoare deschisă, legere, acoperit capul, plus hidratarea, bineînțeles. Hidratarea de minim 2 litri pe persoana adultă în 24 de ore. Atenție la copii și atenție la persoanele în vârstă, pentru că sunt mai vulnerabile în această perioadă. Și atenție mare la persoanele vulnerabile și persoanele în vârstă care stau singure. Aici, de la vecin, cunoștințe, autoritățile publice locale, toți trebuie să avem în atenție această categorie de persoane, măcar să batem la ușa să vedem dacă are nevoie de ceva. Bineînțeles, dacă apar urgențe, apel la 112.
0: Luni începe bacalaureatul. Peste 130.000 de elevi sunt așteptați să susțină probele scrise ale examenului maturității. Prima probă este cea la limba și literatura română. Ministerul Educației impune măsuri speciale în toate centrele de examen din cauza caniculei. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
2: Ministerul Educației transmite că aerul condiționat este obligatoriu în sălile de examen la bacalaureat, iar unde nu există, trebuie folosite ventilatoare. Totodată, inspectoratele școlare trebuie să asigure permanent apă potabilă atât pentru candidați, cât și pentru profesorii, evaluatori și membrii comisiilor, dar și asistență medicală de urgență. De asemenea, examenele trebuie să fie organizate în săli amplasate în zona umbrită a unităților de învățământ. Elevii pot avea asupra lor sticle cu apă sau evantaie. Atenție, însă, nu sunt permise ventilatoarele electrice de mână. Examenul de bacalaureat continuă marți cu proba obligatorie a profilului. Joi este proba la alegere, iar vineri elevii minorităților naționale au examen la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi anunțate în 7 iulie, apoi se pot depune contestațiile care vor fi soluționate până în 10 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate în 13 iulie.
0: Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește luni în ședință la cererea președintelui Nicușor Dan. Ședința programată de la ora 15 are loc pentru stabilirea agendei României înaintea summitului NATO de luna viitoare din Turcia, la care va participa și președintele american Donald Trump. Tot luni ar urma să se decidă și ce forțe și mijloace din dotarea armatei pot fi puse la dispoziție pentru diverse misiuni în afara României în 2027, transmite administrația prezidențială. Cu mai multe informații, Valentin Stan.
3: Principalul punct este summitul NATO de la Ankara, o întâlnire a liderilor alianței care va avea loc pe 7-8 iulie. Membrii CSAT vor discuta ce strategie ar trebui să aibă în fața partenerilor. În primul rând este vorba despre sprijinul pe care România îl va cere alianței nord-atlantice. Un sprijin despre care a vorbit ministrul Apărării Naționale după ultimele incidente legate de drone. În țara noastră, oficialii români au spus că este nevoie de un sprijin și mai mare din partea aliații, iar la acest summit din Turcia, cel mai probabil România va cere oficial ajutorul aliaților și ne așteptăm ca statele membre să-l și ofere. Un alt subiect este relația cu Ucraina. România a cerut oficialilor ucraineni să anunțe mai repede în momentul în care pierd contactul cu dronele maritime. Este posibil ca și în discuțiile cu aliații să fie subliniată această dorință.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM îți recomandă un cocktail.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: ta are muzica ei.
1: La DJ FM, ca să știi.

0: corazón. ¡Acá arriba! ¡Mamá, mamá, mamá, dedicación!
1: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză,
2: exact ca la mare.